Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес облачността над страната ще бъде променлива. На места, главно в планинските, централните и източните райони, ще има преваляване от дъжд, ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. За района на София 17 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Чишмаджиев. В програмата на парламента днес е включено обсъждане на нови правила за потребителските кредити. Законопроекта за потребителския кредит предвижда разширяване на обхвата на закона за кредити до 100 000 евро. В него се включват определени краткосрочни кредити, овърдрафти, безлихвени заеми и схемите купи сега, плати по-късно. Предвижда се да бъде забранено отпускането на непоискан кредит, включително изпращането на предварително одобрени кредитни карти и едностранното увеличаване на кредитните лимити без изричното съгласие на потребителя. Залагат се по-строги изисквания при оценката на кредитоспособността, както и правилата за работа с клиенти, които изпитват затруднения при погасяване на задълженията си. Кредиторите ще трябва да предвиждат възможности за рефинансиране, отсрочване или промяната на договорните условия. На правителственото заседание днес ще станат ясни условията, при които ще се отпускат временни безлихвени заеми на общините, за да финансират разходи за междинни окончателни плащания по одобрени заявления за подпомагане по стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Министрите ще одобрят и допълнителни разходи по бюджетите на няколко министерства. Днес Централната избирателна комисия ще определи номерата, с които кандидат-президентските двойки ще се явяват на изборите на 25 октомври. Теглянето на жребия започва в 15 часа и ще се проведе публично. Отделен жребий ще определи последователността, в която кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети ще се представят в различните форми на предизборната кампания по държавните медии. Водеща тема от чужбина, президента на Украина Володимир Зеленски и водената от него делегация се срещна с президента на Съединените американски щати Доналд Тръмп в Нью-Йорк. Разговорите им се провеждат в рамките на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Двамата вече направиха изявление, след което срещата продължи при закрити врати. Надявам се, че можем да сложим край на тази война преди зимата и че Тръмп ще помогне за това, коментира Зеленски. Междувременно Доналд Тръмп каза, че е убеден, че може да се намери решение за прекратяване на войната.
0: FM Plus. Спортът.
1: Победителя в Лигата на нациите и лидер в световната ранглиста Полша е втория полуфиналист на Европейското първенство по волейбол за мъже. Дружина Полска се справи с тима на Германия с 3 на 0 пред 7174 зрители в Арена София. Полша ще продължи участието си на полуфинал в Милано, където в петък ще се изправя срещу победителя от двойката Белгия-Словения. Олимпийският шампион от Токио 2020 и Париж 2024 Франция, първия полуфиналист на Европейското първенство по волейбол за мъже. Петлите записаха категорично победа над Румъния с 3 на 0 гейма в първата четвъртфинална среща, която се играе в Арена София пред 2844 зрители. Така възпитаниците на Андрея Джани взеха реванш от Румъния за загубата с 2 на 3 в Клуж на Пока в груповата фаза на Евроволей 2026. Българската тенис звезда Григор Дмитров приключи участието си на турнира на Challenger 125 на твърди кортове в френския курорт Сен-Тропе. Още в първи кръг Димитров отстъпи 6-7-3-5 на Едас Ботвилас от Литва. Димитров влезе в основната схема на турнира, след като получи wild card от организаторите. Опонентът му е на 198-то място в ранглистата на ATP на 22 години и никога не е играл в основна схема на турнирите от големия шлем.
0: Радио FM Plus. Трафик.
2: Bosch Car Service ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил.

0: Шофирайте разумно. Bosch Car Service. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
1: От агенция Пътна инфраструктура съобщават, че временно движението по път 2.35 Троян-Кърнаре при 97-я километър се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Движението се регулира от пътна полиция. Възстановено вече движението по автомагистрала Черноморе при 3-я километър в посока Бургас. Възстановено е също така движението при 3-я километър на път 3867 Ловци-Мадан. Движението при 3-я километър на въпросния път в участъка Ловци-Мадан се осъществяваше двупосочно в една лента поради катастрофа. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
2: В предаването има продуктово позициониране. Това е

Твоето радио. Радио FM+.

0: Kiss.
1: Е, връщаме ли се на училище или се връщаме на работа, след като сме стигнали заедно до сряда, до средата на седмицата, драги приятели, мисля, че няма проблем да се върнем където и да е. 7:12 е по часовник, по термометър не питайте.
2: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
3: Погледни ме,

0: Каква светлина, какви 5 лева? Не е истина, драги приятели, колко тъмно може да бъде утрото, когато небето е черно, като сега. Тази сутрин е за доспиване. Ей, така ми се струва.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Точно сега е есенното равноденствие, драги приятели. Не проспивайте началото на края на тази седмица. В сряда няма как да достигнете предела на своите сили. За това няма да ви мисля. Всичко ще бъде наред.
1: Миенето на зъбките е весела игра с песента на Билка.

0: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
2: Лятото свършва, игрите продължават. Елате на 26 септември на Калпазанска есен. Събитие на сайта Новите родители. Очакват ви щури забавления и весели надпревари за малки и големи. Подгответе се за много смях, добро настроение и, разбира се, страхотни награди за победителите. Очакваме ви на 26 септември на лятната сцена в парк Борисова градина от 12 часа. Повече информация ще намерите на manager.bg/events.
3: Това е Радио FM+. FM+.

0: Така, няма проблем да се върнем където и да е, след като вече е сряда, драги приятели, и на работа, и на училище със сигурност ще ни се хареса. Една песен остава до звездната прогноза за днес, 23 септември, деня на есенното равноденствие.
1: FM Plus. Винаги най-добрата му.

0: Хайде от начало. Сряда е лесно от начало, драги приятели. Сезона след лятото започва тази сутрин, а пък усещането, че почиваме най-много и съответно работим най-малко, ще започна лека полека да се изпарява, защото чак през декември ще има почивни дни в очертанията на работната седмица. А сега в 7.32 започва вашия хороскоп. И така, слушайте внимателно, ако сте родени под знака на Овена. Интересен разговор ще ви даде нова идея днес. Не бързайте с финансовите решения, моля, въпреки че астрологическите условия са добри, Венера е в Скорпион, а пък Слънцето е в Везни. Телци, и вие ще получите признание за своите усилия. В любовта покажете чувствата си по-открито, защото го можете. Хей, близнаци, ваш ред е. Нова информация ще ви помогне да вземете важно решение. В любовта може да има неочаквано развитие, което отново ще ви хареса. Хей, раци, това е вашия хороскоп. Интуицията ще ви насочва много правилно. Не криете това, което наистина чувствате на 23 септември. Ако сте родени под знака на Лъва, възможно е да получите интересно предложение. В любовта ще се наложи да бъдете по-спонтанни и това го можете. Хей, деви, слушайте сега. Практичен разговор ще помогне да решите отдавна отлаган въпрос. Не анализирайте прекалено отношенията си. Нищо няма да постигнете. Тук правим кратка почивка. Смело можете да проветрите. Нищо няма да ви стане. След това продължава и вашия хороскоп.
1: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.
2: Ако още не си опитал матча, май вече си демоде. Комет CBA празнува 35 години с биоматча на прах Dragon Superfoods. 100 грама за 7 евро и 99 цента. За лате, смути, десерти или за да разбереш защо всички говорят за матча. Комет CBA, 35 години заедно.
3: Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus с сцена и приятели. Заповядайте на 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски. Освен любими български изпълнители, ви очакват специални тематични презентации, свързани с пътната и пожарната безопасност, с работата на полицията и полицейските кучета. Ще има много забавления, игри и награди. Убий скоростта, спаси дете. На Радио FM Plus е символ на грижата и вниманието към безопасността на децата. Сцена и приятели, 26 септември. 17 часа пред храм паметник Свети Александър Невски. Подкрепата на
1: Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Вкусът, който всеки познава. Очаквайте и специалният гост на Боровец, Друмев, един от най-успешните български ютубери. Това е новата реклама на Флорина. Можеше да е просто поредната реклама за щастие във всяка глътка, но истинските плодове не лъжат. Флорина, истински във всичко.
3: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: 7.38 минути е. Време е за звездно продължение на вашия хороскоп. Драги приятели, стигнахме до родените под знака Везни. И така, Везни, моля за вашето внимание. Приятна комуникация може да доведе до ново запознанство още сега. Внимавайте с ненужните разходи. Иначе казано, днес не ходете на пазар. Скорпиони, това е вашия хороскоп. Важен разговор може да промени отношението ви към някого. Постоянството ще ви донесе гарантиран успех. Ако сте родени под знака на Стрелеца, нова идея или предложение ще привлече вашето внимание още сутринта, още сега. Не вземайте обаче решенията прекалено импулсивно. Обмислите ги внимателно. Ето ги, козирозите, вашите усилия ще започнат да дават видим резултат в личния живот. Бъдете малко по-меки, малко по-нежни, можете го. Хей, водолей, ваш ред е, може да получите интересна новина, така че услушайте се. В любовта оставете нещата да се развиват по естествен начин и по естествен път и вие бъдете естествени. А ето ги и рибите, вашата интуиция ще ви помогне да направите правилния избор на 23 септември. В любовта може да получите дълго очакван знак. Така че и вие ще трябва да внимавате 20 минути преди 8 сутринта с Радио FM+.
0: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
1: Тази събота, а днес вече е сряда, Radio FM Plus ви кани на големия концерт пред храм паметника Свети Александър Невски под мотото Сцена и приятели. Ще се съберем на едно място съмишленици на кампанията Убий скоростта, спаси дете, големи артисти и много институции, за да насочим вниманието на цялото българско общество към сериозен, трагичен факт и проблем. Много голяма част от жертвите при пътно-транспортните происшествия са дечица. Така че подкрепете кампанията Убий скоростта, спаси дете. Бъдете с нас тази събота от 17 пред храм паметника Свети Александър Невски.
0: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: 15 минути остават до 8 сутринта. Тази сряда наистина започва началото на края на седмицата, драги приятели. Дори си премерих дългите панталони, все още ми стават. И вас бих ви посъветвал да оставите за ден-два късите панталони.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
2: Радио
1: FM Plus те очаква и в Instagram.
2: Хаштаг

0: Започва голямото междучасие преди новините за Радио FM Plus в 8. Иначе есенното равновесие настъпи тази нощ, драги приятели, малко след 3. Ей, това е точният баланс между перфектната хармония на тъмнината и светлината. Хайде всички заедно да забавим темпото. А иначе наистина ми е леко неудобно и некомфортно да ви предлагам точно тази сутрин по-топли дрешки за добро утро, но все пак беше 5 градуса, честно.
1: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Ивентим и касите в залата.
2: Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus с сцена и приятели. Заповядайте на 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски. Освен любими български изпълнители, ви очакват специални тематични презентации, свързани с пътната и пожарната безопасност, с работата на полицията и полицейските кучета. Ще има много забавления, игри и награди. Убий скоростта, спаси дете. На Радио FM Plus е символ на грижата и вниманието към безопасността на децата. Сцена и приятели. 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски. Подкрепата на
3: Porsche BG, вносител на Volkswagen леки, Volkswagen лекотоварни и Audi за България. На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес облачността над страната ще бъде променлива. На места, главно в планинските, централните и източните райони, ще има преваляване от дъжд, ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. За района на София 17 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Чишмаджиев. Астрономическата есен настъпи тази нощ в 3 часа и 5 минути на 23 септември. Новия сезон официално започна в северното полукълбо. Температурите днес са есенни, минималните ще са предимно между 3 и 8 градуса, малко по-високи по Черноморието. Максималните температури между 17 и 22. В много райони ще има валежи от дъжд, а високо в планините и сняг. Мирът, дипломацията и необходимостта от конкретни решения за прекратяване на глобалните конфликти бяха основните послания в първия ден от работата на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. Това каза президента Иляна Йотова, която е там. Според нея обаче само констатациите вече не са достатъчни и международната общност трябва да премине към конкретни политически и дипломатически решения. Йотова изрази притеснение, че ролята на Европа остава недостатъчно видима в разговорите за разрешаване на войната в Украина и кризата в Близкия изток. В програмата на парламента днес е включено обсъждане на

0: сега плати по-късно. Предвижда се да бъде забранено отпускането на непоискан кредит, включително изпращане на предварително одобрени кредитни карти и едностранното увеличаване на кредитните лимити без изричното съгласие на потребителя. Залагат се по-строги изисквания при оценката на кредитоспособността, както и правилата за работа с клиенти, които изпитват затруднения при погасяване на задълженията си. Кредиторите ще трябва да предвиждат възможности за рефинансиране, отсрочване или промяна на договорните условия. Новина от чужбина. Испанският премиер Педро Санчес обвини мароканските власти, че са се провалили в охраната на границата с Сеута. В интервю за CNN той подчерта, че е поискал от Рабат спешни мерки, за да не се повтаря миграционната вълна от края на юли месец. Близо два месеца след нахлуването на десетки хиляди чужденци в автономния испански град, испанският премиер твърди тона към Марокко, след като десетки пъти унивини властите в Рабат за кризата в Сеута и отхвърли твърденията, че е умишлено предизвикан от африканската държава. Санчес най-после използва думата провал в коментар по темата.
1: FM Plus.
0: Победителя в Лигата на нациите и лидер в световната ранглиста Полша е втория полуфиналист на Европейското първенство по волейбол за мъже. Дружина Полска се справи с тима на Германия с 3-0 пред 7174 зрители в Арена София. Полша ще продължи участието си на полуфинал в Милано, където в петък ще се изправя срещу победителя от двойката Белгия-Словения. Олимпийският шампион от Токио 2020 и Париж 2024 Франция, първия полуфиналист на Европейското първенство по волейбол за мъже, петлите записаха категорично победа над Румъния с 3-0 гейма в първата четвъртфинална среща, която се играе в Арена София пред 2844 зрители. Така възпитаниците на Андрея Джани взеха реванш от Румъния за загубата с 2-3 в плуш на пока в груповата фаза на Евроволей 2026. Българската тенис звезда Григор Дмитров приключи участието си на турнира на Challenger 125 на твърди кортове в френския курорт Сен-Тропе. Още в първи кръг Димитров отстъпи 6-7-3-5 на Едас Ботвилас от Литва. Димитров влезе в основната схема на турнира, след като получи wild карта от организаторите. Опонентът му е на 198-то място в ранглистата на ATP на 22 години и никога не е играл в основна схема на турнирите от големия шлем.
1: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
0: От агенция Пътна инфраструктура съобщават, че временно движението по път 2.35 Троян-Кърнаре при 97-я километър се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Движението се регулира от пътна полиция. Възстановено вече движението по автомагистрала Черноморе при 3-я километър в посока Бургас. Възстановено е също така движението при 3-я километър на път 3-867 Ловци-Мадан. Движението при 3-я километър на въпросния път в участъка Ловци-Мадан се осъществяваше двупосочно в една лента поради катастрофа. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: Еха, ако вече сте на работното си място, драги приятели, в средата на седмицата за заблуда на врага, не вдигайте шум, не вдигайте ръка, за да ви забележат за нищо на света.
1: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Да, но след като започва сезона, след лятото ви предлагам вместо кафе да пием заедно по един чай, драги приятели, при слънце във Везни, както вече ви предупредих. Овните, скорпионите, водолеите и раците ще започнат да си живеят живота буквално. За тях ежедневието ще стане прекрасно.
1: Времето се променя, ние също. Погрижи се на време за сърцето и кръвообращението с Натаспин Кардио Протект. Цялостна грижа за сърдечно-съдовата система. Натаспин Кардио Протект от Валентис.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: На 23 септември закриваме още един сезон, през който не се появи нито един нов километър магистрала до морето, драги приятели. Поне се научихме, дето се казва, да не внимаваме в пътя си, а да внимаваме да не ни лепнат глоба за каквото иде. В големия град през този месец ми направи впечатление, че най-модерни са станали глобите за уж неправилно паркиране. Създават отлично настроение за последващото шофиране.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 21 до 27 септември само с Lidl Plus вземи ростикален хляб с два вида квас за 1,49 евро и свински бут без кост за 2,63 евро килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
3: И да не си заправиш сандвича!
4: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието. Но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
5: Лятото свършва, игрите продължават. Елате на 26 септември на Калпазанска есен. Събитие на сайта Новите родители. Очакват ви щури забавления и весели надпревари за малки и големи. Подгответе се за много смях, добро настроение и, разбира се, страхотни награди за победителите. Очакваме ви на 26 септември на лятната сцена в парк Борисова градина от 12 часа. Повече информация ще намерите на manager.bg/events.
6: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
7: Това е Радио FM Plus. Защото музиката

Ден при слънце във Везни, живота става прекрасен, но това вече го знаете, драги приятели. Задава се последния септемврийски уикенд, бавно и тържествено. Отново ще стане събота. Заповядайте тази събота на поредното издание на Убий скоростта, спаси дете пред храм паметника Свети Александър Невски. Чакаме ви на 26 септември от 17 часа пред храм паметника на сцена и приятели. Това е събитие с кауза, което освен полезна информация за превенция и безопасност на пътя, гарантира и много забавления, игри с награди и различни демонстрации. Бъдете с нас, бъдете с нашите прекрасни водещи Еви Павлова и Калин Кирилов. Програмата включва детски, танцови и вокални групи, специални презентации за безопасност по пътищата, пожарна безопасност, работата на полицията и полицейските кучета, оказване на първа помощ и още по-богата програма на доброволчески формирования. Тази година на сцената сцена и приятели ще се качат Михайла Филева, младата и супер талантлива група Юпитер 7, изгряващата звезда Тели Вейлева и Християн Кънев. Нашите партньори от Бри Луми ще представят пред храм паметника Александър Невски качествено LED осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните автомобили. Монтажа на LED осветление Бри Луми е бърз и лесен, а гаранцията е 2 години. Подробности и поръчки можете да направите на brilumi.com. Наш партньор е и Фондация Общество и сигурност, която ще осигури координация с пожарната и пътната полиция, Държавна агенция безопасност на движението по пътищата, ще разгърне своя образователен килим с пътни знаци, на който ще можете да реализирате с нашите гости забавни игри. Сцена и приятели събира на едно място артисти, институции, съмишленици на кампанията Убий скоростта, спаси дете. Бъдете с нас на 26 септември от 17 пред Александър Невски.

0: хайде да забавим темпото. Започва сезона на равносметките и то в средата на седмицата, драги приятели. А с тези близо 30 кандидат президентски двойки, мисля, че току-що счупихме и световния рекорд.
1: Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на... Това е новата реклама на Флорина. Можеше да е просто поредната реклама за щастие във всяка глътка, но истинските плодове не лъжат. Флорина. Истински във всичко. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Есенното равноденствие с днешна дата носи мощна енергия за успех, така че не проспивайте началото на края на тази седмица. А, и следващата песен по Радио FM Plus няма да ви даде шанс да притворите очи.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Някои неща се усещат, не се обещават. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: 25 минути остава до 9. Хайде да не се заблуждаваме. Едва ли голямото завръщане след 22 септември ще се случи точно тази сутрин.
1: Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus с сцена и приятели. Заповядайте на 26 септември, 17 часа, пред храм-паметник Свети Александър Невски. Освен любими български изпълнители, ви очакват специални тематични презентации, свързани с пътната и пожарната безопасност, с работата на полицията и полицейските кучета. Ще има много забавления, игри и награди. Убий скоростта, спаси дете. На Радио FM Plus е символ на грижата и вниманието към безопасността на децата. Сцена и приятели, 26 септември. 17 часа пред храм-паметник Свети Александър Невски. Подкрепата на
2: Стрес Клин Комплекс. Природна подкрепа за устойчивост при стрес и по-добър фокус. А в комбинация с Стрес Клин Сън подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс.
3: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето светление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. За по-голяма безопасност на пътя.
4: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка, като шоколадови бомбони Lindor, различни видове 200 грама за 4,85 евро, и мляно кафе Edusho Family 550 грама за 6,29 евро. Kaufland.
5: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си.
6: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
7: Прегледай се в LaserMed 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
8: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: сезона след лятото започва тази сутрин. Показва се и слънцето 20 минути преди 9 сутринта. Време е за сбъдване на всичко, което сте си пожелали през лятото, драги приятели. А за начало на новия ден можете да си почистите и пощата, можете да си почистите и компютъра от ненужната информация. Със сигурност ще им олекне.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
2: Най-добрата музика.

0: Хей, как сте? Къде сте? Усещате ли как отслабва енергията на лятото? Няма какво да се лъжем. Тя наистина отслабва. Усети се и по температурата. Въздуха се охлади преди отново да започне да се затопля. В края на тази кратка седмица.
1: Шопска салата с сирене. Баница с сирене. А топла филийка. Знаеш отговора. Комет CBA празнува 35 години. С краве сирене Опи цвет. 400 грама за 3 евро и 89 цента. Защото някои неща са по-вкусни с сирене. Комет CBA. 35 години заедно.
2: Хо-хо-хо! Весела нова учебна година, приятели! Подаръци и отстъпки ще има за всички от сърце в Джулиани. 15% отстъпка на избрани часовници и бижута във всички магазини и онлайн на giuliani.com. Хо-хо-хо! Чакаме ви! В магазините и на giuliani.com.
3: Победих всички в преварата!
4: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
5: От Европа и Азия до теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. Ruven-bg.com.
6: Убий скоростта, спаси дете. Не забравя това, когато сядаш в своята кола.
7: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
6: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
8: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бош. Техника за живота.
9: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
10: Седмица на Рошен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове на Рошен. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: 9 минути остават до 9 сутринта. Много е хубаво така, драги приятели. Каква червена вълна, какви 5 лева. Трафика в големия град е интензивен, точно като на 16 септември. Няма място за всички на пътя. А вие сте добре дошли на поредното издание на Убий скоростта, спаси дете на Радио FM+. Чакаме ви на 26 септември, тази събота от 17 пред храм паметника Свети Александър Невски. Сцена и приятели е събитие с кауза, което освен полезна информация за превенция и безопасност на пътя, гарантира и много забавления, игри с награди и различни демонстрации. Бъдете с нас, бъдете с нашите невероятни водещи Еви Павлова и Калин Кирилов. Програмата включва детски танцови и вокални групи, специални презентации за безопасност по пътищата, пожарна безопасност, работа на полицията и полицейските кучета, оказване на пътна помощ. Има и богата програма на доброволческите формирования. Тази година на сцената ще гледаме Михаела Филева, на сцената ще се качи младата и супер талантлива група Юпитер 7, изгряващата звезда Тели Велева и Християн Кънев. Традиционен партньор на нашата кампания е Porsche BG, вносител на Volkswagen и Audi за България. В подкрепа на кампанията на събитието се включват Porsche BG. На място ще имате възможност да се запознаете с асистентните системи за сигурност на автомобилите, представени от Porsche BG, официален вносител на Volkswagen и Audi за нашата страна. Партньор на Убий скоростта, спаси дете и Фондация Обществена и сигурност.
1: Жули? Да, Жули. По всяко време. Българският производител на салфетки.
2: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика. Look at

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес облачността над страната ще бъде променлива. На места, главно в планинските, централните и източните райони, ще има преваляване от дъжд, ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. За района на София

0: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Въпреки обещанията за изграждането на нови магистрали през следващите години и настоящия строеж на отделни участъци, България изостава значително на европейската карта по дължина на магистралната мрежа. Освен това, тя е неравномерно разпределена, в части от страната дори напълно липсва. Общата дължина на магистралите у нас възлиза на 877 км към края на 2025 година, сочат данните на Националния статистически институт. Югозападния район, включва столицата, е най-развит с 318 км магистрални пътища. Северен централен район. Положението обаче е критично. Въпреки активните проекти, към края на 2025 година там все още няма нито един завършен и въведен в експлоатация километър магистрала. Данните на Евростат очертават мащабна разлика между водещите европейски икономики и останалите държави. Тройката на лидерите се оглавява от Испания, над 15 000 км магистрална мрежа, следвана от Германия, над 13 000, Франция, над 11 000 км. Нидерландия, три пъти по-малко от България, Португалия и Гърция са съизмерими с нас по територия. Въпреки това, дължината на тяхната магистрална мрежа варира между 2000 и 3000 км или до три пъти по-дълга от българска. 12 законопроекта за промени в закона за движението по пътищата са внесени в Народното събрание. Утре на свое заседание Комисията по транспорт и съобщения започва да разглежда конкретните предложения за промени, внесени от почти всички партии. Има пълна колизия между предложенията. Изказа мнението си пред Националното радио Богдан Милчев, председател на управителния съвет на Института за пътна безопасност. Какво има предвид той? Имаме предложение, което казва, че ще вървим към дигитализация, а имаме и предложение, което казва, че ще вървим към това да се носят документите. Ако не се носят документите физически в нас, ще има санкции. Имаме от друга страна предложение за пълна забрана за електрическите тротинетки, но пък има и друго такова, което казва, че трябва да ги задължаваме да имат наличието на шофьорска книжка. Депутатите на Прогресивна България или не си слушат министър-председателя какво случи на 9 септември, какво ще се прави с пътната безопасност у нас, или пък има някакъв бойкот, обясни още Богдан Милчев. Новини от чужбина. Съединените американски щати, Дания и Гренландия подписка споразумение в областта на отбраната, което ще позволи на Вашингтон да засили военното си присъствие на острова и същевременно потвърждава суверенитета на Копенхаген над него. Датският премьер определи споразумението като благоприятно за трите страни, както и за Европа и за НАТО. С подписването на споразумението се слага край на повече от година напрежение около арктическата територия. Войните и изкуствен интелект са в фокуса на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Тя бе открита в вторник в Нью-Йорк. Доналд Тръмп преименува изкуствен интелект на супер интелект и каза, че който го има, ще има всичко. Няма да спирам развитието на нещо, което ще е много по-голямо от индустриалната революция, допълни американския президент. Той каза, че трябва да вземе голямо решение да сключи споразумение с Техеран или пък да унищожи Ислямската република. Според президента на Съединените щати Иран, изчаква междинните избори през ноември, за да вземе решение дали да сключи това споразумение. Доналд Тръмп не отрече възможността да разговаря с иранския президент Пезешкян, който също е в Нью-Йорк. Тръмп разговаря с президента на Украина Володимир Зеленски. Според Зеленски двамата са мнения, че войната в Украина трябва да приключи преди началото на зимата.
1: FM Plus. Спортът.
0: Игор Йовичевич се завръща на мястото, където преди малко повече от година остави триумф с три трофея, написа хърватското издание Спортски новости, допълвайки, че специалистът е изпреварил не една, а две сръбски легенди. Според информациите там, хърватският специалист е новият треньор на Лудогорец, клуба, който напусна като шампион, носител на купата и суперкупата на България, който след неговото заминаване сложи край на 14-годишната си доминация в българския футбол. Ръководството на Левски ще отдели поне 2 милиона евро за привличането на нов нападател, разкрива тема спорт. Купуването на играч за върха на атаката, основна цел пред сините за зимния трансферен прозорец. През лятото столичани похарчиха близо 4 милиона за 4 от 10-мата нови. Най-скъпия в селекцията бе Рейналдо, за което бяха платени 1,5 милиона на Санта Клара.
1: Радио FM Plus. Трафик.
2: Bosch Car Service ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Bosch Car Service. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
0: От агенция Пътна инфраструктура съобщават, че временно движението по път 2.35 Троян-Кърнаре при 97-я км се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Движението се регулира от пътна полиция. Възстановено е вече движението по автомагистрала Черноморе при 3-я км в посока Бургас. Възстановено е също така движението при 3-я км на път 3867 Ловци-Мадан. Движението при 3-я км на въпросния път в участъка Ловци-Мадан се осъществяваше двупосочно в една лента поради катастрофа. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
1: В предаването има продуктово позициониране –

0: Добро утро в 9.15. След като сме стигнали заедно до сряда, драги приятели, няма проблем да се върнем където и да е. На училище или дори на работа. А с Венера в Скорпион, парите направо ще потекат като река за водолеите, скорпионите, овните, лъвовете и везните. Пред вас финансовите възможности са безкрайни. Вие ще привличате богатство и нови възможности да печелите още повече.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Някои неща се усещат, не се обещават. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: Доброто лятно настроение продължава и през есента. Със свежестта на сокчетата на Флорина и Пес Патрул. Опитай и плодовите мусове Флорина, направени с много любов и грижа. 100% плодово съдържание без добавена захар и консерванти. Флорина. Истински. Във всичко.
1: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
2: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silver Star и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: LaserMed 024-760-760.
5: Има едно синьо, което всеки познава. Синьо като морето.
6: Синьо като небето.
5: Синьо като любимата вафла Боровец.
6: Лек фъстъчен крем, нежна какаова глазура и вкус, който всеки познава. Повече от 20 години.
5: Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Класика в синьо.
7: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
8: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
7: Напълнете раницата, облечете учениците.
8: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
9: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Е, добре, всичко хубаво може да се случва през август, но каквото остане се случва през септември, драги приятели, затова почти всеки ден припалваме въображението. Точно днес и есенното равноденствие не бива да се проспива началото на края на тази кратка работна седмица. В сряда няма как да достигнем предела на силите си, така че дайте всичко от себе си. Ако пък не знаете колко тъмно може да бъде утрото, когато небето е черно, ами станете утре в 6:30.
1: Убий скоростта, спаси дете.
2: Здравейте, аз съм Свилен от група Остава и подкрепям кампанията Убий скоростта, спаси дете, най-малкото защото съм родител и мисля, че артистите трябва да даваме добър пример.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Минава 9:30. Няма проблем да се върнем където и да е, след като вече е сряда, драги приятели, и на работа да се върнем, със сигурност пак ще ни хареса. Сега започва звездната прогноза. Ако сте родени под знака на Овена, да знаете, интересен разговор предстои. В първата половина на този ден той ще ви даде нова идея. Не бързайте с финансовите решения, моля. Драги телци, ваш ред е. Вие ще научите нещо важно още в по-ранните предиобедни часове. Ще получите признание за своите усилия, а това, което може би не знаете за своята сряда, е, че деня ще завърши по удивително лек за вас начин. След телците, добро утро и на близнаците. Нова информация ще ви помогне да вземете вярно, точно решение. В любовта обаче може да има неочаквано развитие. А, ето ги раците. Вашата интуиция ще ви насочва особено правилно. Не криете това, което наистина чувствате, и ще пребъдете. Хей, лъвове, ваш ред е. Възможно да получите интересно предложение. В любовта бъдете по-спонтанни, моля. Ако пък сте родени под знака на девата, практичен разговор ще помогне да решите отдавна отлаган въпрос. Не анализирайте прекалено отношенията си, за да не се разочаровате. Тук правим кратка почивка. След това продължава и вашия хороскоп.
1: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
2: FM Plus. Винаги най-добрата

0: show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Сезона след лятото започва тази сутрин. Усещането, че почиваме най-много и работим най-малко, се засилва. Нищо, че следващите почивни дни в очертанията на работната седмица са чак след 3 месеца, през декември. Сега в 9.38 продължава звездната прогноза. Стигнахме до родените под знака Везни. Приятна комуникация, драги Везни, може да доведе до ново запознанство. Внимавайте с ненужните разходи все пак, че е 23-то число. Хей, Скорпиони, това е вашия хороскоп. Важен разговор може да промени отношенията ви към някого. Постоянството ще ви донесе успех във всяко едно начинание. Ето ги и стрелците. Нова идея или предложение ще привлече, ще успее да привлече вашето внимание. Не вземайте решение прекалено импулсивно, бъдете по-внимателни, стрелци. Хей, Козирози, вие сте. Усилията ви започват да дават видим резултат. В личния живот, обаче, бъдете малко по-кротки, по-меки, издържани.
3: Ако още не си опитал матча, май вече си демоде. Комет СБА празнува 35 години с биоматча на прах Dragon Superfoods. 100 грама за 7,99 евро. За лате, смути, десерти или за да разбереш защо всички говорят за матча. Комет СБА, 35 години заедно.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.
6: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
7: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е българска тиква Самсон за 59 цента за килограм. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
8: Следвай винаги най-добрата музика.
9: Радио FM Plus те очаква и в Instagram.
10: #RadioFM Plus.

0: Винаги най-добрата музика.
1: Има няма 20 минути до 10 сутринта. Дължа ви последните две зоди от астропрогнозата за днес, 23 септември, драги приятели, с извинение към водолеите. Да, вие може да получите интересна новина. В любовта оставете нещата да се развият по естествен начин, пък и вие се дръжте естествено, ако обичате. И на финала рибите, интуицията ще ви помага да направите правилния избор. В любовта може да получите очакван знак, така че внимавайте. И не забравяйте, 23 септември разделя годината на преди и след есенното равноденствие, точката, която отбелязва нова ера за козирозите, рибите, близнаците и везните. И стрелците ще получат това, което само са очаквали и само са се надявали, че все някога ще им се случи.

0: сряда седмицата започва да свършва, а в събота ще бъде още по-слънчево и приветливо, отколкото ще бъде днес, драги приятели. Заповядайте на поредното издание на Убий скоростта, спаси дете на Радио FM+. Чакаме ви на 26 септември, тази събота от 17, пред храм паметника Свети Александър Невски, на Сцена и приятели. Сцена и приятели е събитие с кауза, което освен полезна информация за превенция и безопасност на пътя, гарантира и много забавления, игри с награди и различни демонстрации. Бъдете с нас и нашите фантастични водещи Еви Павлова и Калин Кирилов. Програмата включва детски танцови и вокални групи, специални презентации за безопасност по пътищата, пожарна безопасност, работа на полицията и полицейските кожета, оказване на първа помощ и богата програма на доброволчески формирования. През тази година на сцената ще се качат Михайла Филева, младата и супер талантлива група Юпитър 7, изгряващата звезда Теди Велева и Християн Кънев. Нашите партньори от Бриломи ще представят качествено LED осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да се заслепяват насрещните автомобили. Монтажа на LED осветлението Бриломи е бърз и лесен, а гаранцията е 2 години. Подробности и поръчки на brilomi.com. Наш партньор е и фондация Общество и сигурност, която осигурява координацията с пожарната и пътната полиция, а Държавна агенция Безопасност на движението по пътищата ще разгърне своя образователен килим с пътни знаци, на който ще се реализират много забавни игри с нашите гости. Сцена и приятели събира на едно място артисти, институции, съмишленици на кампанията Убий скоростта, спаси дете. Елате на 26 септември, бъдете в събота от 17 пред храм паметника Свети Александър Невски.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Чух, че Орлин Павлов е замествал някой на Аполония още в първия ден, но пък през всичките дни звука е бил отвратителен. 7 минути има до 10 сутринта, драги приятели. Добре, че въздуха се охлади преди отново да започне да се затопля. За всеки случай премерете дълги гащи, може би утре сутринта ще ви бъдат необходими. За друго важно, освен Еви Павлова, след 10 тази сутрин, обаче не се сещам.
1: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse е ключът към вашите най-ценни моменти.
2: Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus с сцена и приятели. Заповядайте на 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски. Освен любими български изпълнители, ви очакват специални тематични презентации, свързани с пътната и пожарната безопасност, с работата на полицията и полицейските кучета. Ще има много забавления, игри и награди. Убий скоростта, спаси дете. На Радио FM Plus е символ на грижата и вниманието към безопасността на децата. Сцена и приятели, 26 септември. 17 часа пред храм паметник Свети Александър Невски. Подкрепата на
1: Porsche BG, вносител на Volkswagen леки, Volkswagen лекотоварни и Audi за България. На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
3: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Мястото в банята не стига. Избери бойлер теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
2: Това е Радио FM Plus. Защото

0: FM Plus. Времето.
1: Днес облачността над страната ще бъде променлива. На места, главно в планинските, централните и източните райони, ще има преваляване от дъжд, ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. За района на София 17 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Мнозинството в пленарната зала не прие исканията на опозицията за изслушване на министри, включване на допълнителни точки при гласуването на седмичната програма на парламент. Не бе прието предложението на ГЕРБ днес да бъде изслушан на министъра на енергетиката Ива Петрова. Заради постъпила информация за предстоящо прекратяване на участието на българската държава чрез български енергиен холдинг в търсенето на нефт и газ в находището Хан Аспарух, блок 1. Отхвърлено беше искането на Възраждане, като първа точка утре да бъдат изслушани МВР, Министерство на отбраната, ДАНС и ДАР във връзка с публично разпространение информация за провеждане на обучение на българска територия от чуждестранни инструктори от специални части на чуждестранни военнослужащи. Не се прие и искането на Венко Сабрутев от Продължаваме промяната. Трета точка утре да бъде първото четене на промени в закона за движение по пътищата. Лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов заяви, че премахнал паметната плоча на прохода Петрохан. В публикация във Фейсбук той посочва, че за поставянето и нямало издадено разрешение от община Берковиц. Ако някой ненормалник, по думите на Трифонов, реши пак да сложи плоча, пак ще я унищожа. Заканва се партийния лидер на ИТН. За сега няма реакция от страна на близките на загиналите във връзка с самоуправството на Трифонов. Астрономическата есен настъпи в 3 часа и 5 минути тази нощ. Първият ден ще бъде хладен, с валежи на места и сняг във високите части на планините. Максималните температури днес ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 17. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Дъжд се очаква главно в планинските, централните и източните райони. Новини от чужбина. Милиардера финансист Топ Боули се включва в битката за международните активи на Лукойл. Той оглавява консорциум, в който участват правителството на Съединените американски щати и влиятелни фигури от държавите от Персийския залив, свързани с семейство Тръмп, пише Financial Times. Американският милиардер, който до миналата седмица притежаваше дялове в футболния клуб Челси, работи по офертата от месеци, твърдят източници на медията. Целта е да бъде изместена частната инвестиционна компания Carlyle, която през януари се договори да придобие международния бизнес на руската петролна компания. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия планира нова мащабна атака срещу

0: на нови средства за противовъздушна отбрана. Украинският президент смята, че Владимир Путин може да нападне страна от НАТО, тъй като трябва да продаде нещо на руснаците. Той заяви, че Русия завзела много малко територия, платила за това с огромни загуби в жива сила.
1: FM Plus. Спортът.
0: Игор Йовичевич се завръща на мястото, където преди малко повече от година остави триумф с три трофея, написа хърватското издание Спортски новости, допълвайки, че специалистът е изпреварил не една, а две сръбски легенди. Според информациите там, хърватският специалист е новият треньор на Лудогорец, клуба, който напусна като шампион, носител на купата и суперкупата на България, който след неговото заминаване сложи край на 14-годишната си доминация в българския футбол. Ръководството на Левски ще отдели поне 2 милиона евро за привличането на нов нападател, разкрива тема спорт. Купуването на играч за върха на атаката, основна цел пред сините за зимния трансферен прозорец. През лятото столичани похарчиха близо 4 милиона за 4 от 10-мата нови. Най-скъпия в селекцията бе Рейналдо, за който бяха платени 1,5 милиона на Санта Клара.
1: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
0: От агенция Пътна инфраструктура съобщават, че временно движението по път 2.35 Троян-Кърнаре при 97-я километър се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Движението се регулира от пътна полиция. Възстановено е вече движението по автомагистрала Черно море при 3-я километър в посока Бургас. Възстановено е също така движението при 3-я километър на път 3867 Ловци-Мадан. Движението при 3-я километър на въпросния път в участъка Ловци-Мадан се осъществяваше двупосочно в една лента поради катастрофа. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио

0: Flexus Shots на време стимулира естественото производство на колаген за здрави стави и кости при физическо натоварване и активен спорт. Flexus Shots на време.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Crowded House слушаме по Радио FM Plus 21 минутки след 10. Добра среща, аз съм Евелина. Много неща имам да ви попитам и много неща имам да споделя с вас. Може би очевидното, есента вече официално е тук, включително и като температурен диапазон. Сутринта усъмнахме при 6-7 градуса в София, а температурата днес няма да надвиши 16-17. Слава Богу, че дори да има дъждове, те ще бъдат спорадични и съвсем за кратко. Но така де, обличайте се тип зелка. Така ни учиха в училище, винаги да можете да свалите един кат дрех, това в случай, че сега излизате от вкъщи. Обикновено първите ми думи са свързани с нещо, което съм преживяла в предишните два дни. Емоционалното преживяване, свързан с вчерашната прожекция на филма, който разказва историята на завръщането на Oasis, Don't Look Back in Anger, но според мен амбициозно разказва историята на любовта ни към тази група. Много често си задавам въпроса, защо толкова се свързвам с Oasis, дали е защото когато започнах работа в Радио FM+, малко след това се появи Wonderwall и ние бяхме от радиостанциите, може би 2-3 в България, които излъчваха брит поп музика, запознавахме публиката си с Върв, с Oasis и естествено аз като радио диджей ги заобичах безкрайно. Сега обаче ги слушам по начина, по който ги слушат съвременните млади, които не са имали шанса 90-те години да пораснат с музиката на Oasis. Чувам музиката им по друг начин, свързвам се по друг начин с бандата, разбирам защо публиката им, хората, които отиват на техни концерти, ги наричат пилигрими, защо в Великобритания ги възприемат като съвременните Beatles. Един от цитатите, опитах се да запомня много от репликите на фенове на Oasis, които отиват на техни концерти 2025 година. Една от репликите, които останаха така в спомените ми, бяха думи на една дама, която каза: тогава, когато се усещаш паднал, обикновено има песни, които моментално те вдигат, докато Oasis слизат при теб там, където си, и след това заедно се изправят. Реших днес да започна с отново поздрав към феновете на тази група, безкрайна благодарност на музикантите, които през годините се свързваха с нас по един или друг начин. Песента, която избрах за начало, е Little by Little. Естествено, че всички мои приятели и аз сме се наредили на виртуални опашки от сега за предстоящите концерти на Oasis 2027 година. Чудо ще, ако успеем да стигнем до тези концерти, но Бог знае, може пък и да имаме този шанс. Ето ги Oasis по Radio FM+. Little by Little.

0: Lidl, Lidl на Oasis за начало на нашата среща, изтъкана от музика и като ехо от вчерашната прожекция на филма Don't Look Back in Anger. Ето сега слушам лириката на тази песен, слушам, разбира се, и на останалите песни на Oasis по различен начин. Може би това е причината хората да ги чуват по различен начин 2026 година и да възприемат този жест на помирение и начина, по който братята намериха път един към друг като нещо изключително знаково и специално. Реклама, след което слушаме The Weeknd, Please, Somber и Tom Jones. В звезден час, амбициозна програма. От 12 до 1 ще слушаме гениална музика. Лени Кравиц срещу Джордж Майкъл. От сега ви става ясно, че много ще ви глезя. Не, че предполагам имате различни очаквания. Плюс това, доста музикални новини, които идват с днешна дата.
1: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Шопска салата с сирене, баница с сирене, а топла филийка. Знаеш отговора. Комет СБА празнува 35 години с краве сирене Опи цвет. 400 грама за 3 евро 89 цента. Защото някои неща са по-вкусни с сирене. Комет СБА, 35 години заедно.
4: Хо-хо-хо! Весела нова учебна година, приятели! Подаръци и отстъпки ще има за всички от сърце в Джулиани. 15% отстъпка на избрани часовници и бижута във всички магазини и онлайн на giuliani.com. Хо-хо-хо! Чакаме ви! В магазините и на giuliani.com.
5: Убий скоростта, спаси дете! Кампания на Радио FM Plus с сцена и приятели! Заповядайте на 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски. Освен любими български изпълнители, ви очакват специални тематични презентации, свързани с пътната и пожарната безопасност, с работата на полицията и полицейските кучета. Ще има много забавления, игри и награди. Убий скоростта, спаси дете! На Радио FM Plus е символ на грижата и вниманието към безопасността на децата. Сцена и приятели, 26 септември. 17 часа пред храм паметник Свети Александър Невски. Подкрепата на
6: Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Вкусът, който всеки познава. Очаквайте и специалният гост на Боровец, Друмев, един от най-успешните български ютубери. Това е новата реклама на Флорина. Можеше да е просто поредната реклама за щастие във всяка глътка, но истинските плодове не лъжат. Флорина, истински във всичко.
5: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

уелският тигър Том Джонс, She's a Lady. Преди това е една от най-големите звезди на острова, Sting. Изобщо слушахме The Police, 42 минутки след 10. Сега отново към солово изпълнение, Somber след малко. Преди това е едно от най-хубавите ни групови изпълнения. Знаете, че първи учебен ден за нас Радио FM Plus идва с кампанията Убий скоростта, спаси дете, която 20 години припознаваме като вече и лична кауза за всеки един от колегите. Разказвахме ви надълго и на широко какво сме свършили през годините, похвалихме се какво предстои тази година. Всъщност за 3 години насам това събитие излиза отвъд пределите на нашия ефир, посланията, които чувате и предупредителните табели, които виждате. И има своя кулминация в едно събитие. Организираме го и тази година пред храм паметника Свети Александър Невски тази събота. На голямата сцена ще ви очакват Михайла Филева, много млади звезди, сред които Юпитер 7, Теди Велева, Християн Кънев Хрис. Ще има и детски формации, разбира се, защото говорим за среща с деца, но по-важното е, говорим за среща на децата с безопасността им. И поради тази причина това събитие с образователен характер ще има много-много занимания, свързани с безопасността на децата по пътя. Тук е момент обаче да благодарим сърдечно на нашите партньори. Някои от тях са дълги-дълги години с нас. Традиционен партньор на кампанията Убий скоростта, спаси дете са Bosch автомобилно оборудване, защото за нас безопасността на пътя е на първо място. Децата ще имат възможност да се запознаят с полезна информация за правилата на пътя, докато се забавляват, ще има весели игри с много награди, интересни предизвикателства и демонстрации, които ще покажат на децата как да бъдат внимателни и отговорни участници в движението. Нека да благодарим и на Боровец Ден и Нож, които подкрепят кампанията Убий скоростта, спаси дете, като тази година са поканили популярния български влогър Мартин Друмев, който ще отправи специални послания към децата, свързани с отговорното поведение на пътя. Още за нашите партньори поименни благодарности след поне две песни и време. Днес изобщо програмата ни ще бъде посветена на това колко е важно да бъдем заедно на 26-ти и кои са хората, които правят възможна тази среща.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола.
2: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
1: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
3: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Bosch. Техника за живота.
4: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse. Там, където историите оживяват.
5: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
6: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
5: Подобри потентността си.
6: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
5: Лейзър Мед. 024-760-760.
7: Мерцедес Бенц Уикенд. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Силвастар и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
8: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Dolce Gusto. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
9: Следвай винаги най-добрата музика.
10: Радио FM Plus те очаква и в Instagram.
11: Хаштаг Радио FM Plus.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Лятото свършва, игрите продължават. Елате на 26 септември на Калпазанска есен. Събитие на сайта Новите родители. Очакват ви щури забавления и весели надпревари за малки и големи. Подгответе се за много смях, добро настроение и, разбира се, страхотни награди за победителите. Очакваме ви на 26 септември на лятната сцена в парк Борисова градина от 12 часа. Повече информация ще намерите на manager.bg events.
1: Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus с сцена и приятели. Заповядайте на 26 септември, 17 часа, пред храм-паметник Свети Александър Невски. Освен любими български изпълнители, ви очакват специални тематични презентации, свързани с пътната и пожарната безопасност, с работата на полицията и полицейските кучета. Ще има много забавления, игри и награди. Убий скоростта, спаси дете. На Радио FM Plus е символ на грижата и вниманието към безопасността на децата. Сцена и приятели, 26 септември. 17 часа пред храм паметник Свети Александър Невски. Подкрепата на
2: Porsche BG, вносител на Volkswagen леки, Volkswagen лекотоварни и Audi за България. На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
3: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
4: Е, ама как ще платим всичко това сега?
3: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
5: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
6: Каквото и да е времето навън, в нас е красиво. С цветните колекции на Жули, българският производител на салфетки.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес облачността над страната ще бъде променлива. На места, главно в планинските, централните и източните райони, ще има преваляване от дъжд, ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. За района на София 17 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM+.

0: бившия премиер на страната Иван Костов в телевизионно интервю днес. Не е възможно да се говорят общи приказки и да се обещава развитие изобщо, коментира Костов. Според него, трябва да бъде ясно кои конкретни показатели ще бъдат променени и с колко. Костов предупредих, че през годините различни управления са заявявали намерения да се борят с корупцията и да установят върховенство на закона, но според него често са избирали по-лесния подход да установят контрол върху съдебната власт, вместо да проведат дълбоки структурни реформи. По думите му, целта трябва да бъде независима съдебна система, която да работи без политическо влияние и едновременно с това да не бъде използвана като инструмент срещу определени лица или групи. Много силно желая това управление да намери пътя и наистина да направи тези реформи, а не само да смени лицата, коментира Иван Костов. Очаквам до края на кампанията да бъде концентрирана върху повече компромати, повече личностни нападки, а не по същината на нещата. Това заяви пред БНР Иво Инджов, политически анализатор и медиен изследовател. На този етап имаше поне до сега два криминални сюжета – Петрухан и наркобарона от Петрич. Ще нараства, разбира се, ролята на по-тежките политически теми, но е много късно. В рамките на един месец не можеш да кажеш какво ще правиш като президент следващите 5 години. Кампанията ще дойде къса, още повече, че някои участници стартираха в последния възможен момент, коментира той, вероятно визирайки кандидатурата на Възраждане. В България от много време не са се провеждали истински дебати между кандидатите за президент, изтъкна като основен проблем политическия анализатор. Новини от чужбина. Съединените американски щати, Дания и Гренландия подписаха споразумение в областта на отбраната, което ще позволи на Вашингтон да засили военното си присъствие на острова и същевременно потвърждава суверенитета на Копенхаген над него. Датския премиер определи споразумението като благоприятно за трите страни, както и за Европа и НАТО. Руският президент Владимир Путин става все по-безразсъден, опасен и склонен да рискува, докато войната му в Украина продължава. И той се опитва да раздели западните съюзници, заяви вчера заместник командващ силите на НАТО в Европа, цитиран от Associated Press. Маршал Джон Стрингър каза пред Associated Press по време на конференция за сигурността в Естония на фона на предупреждението от някои европейски лидери, че Москва планира да тества колективния отбранителен пакт на НАТО с дръзки нападения, които вече включват саботажи и шпионаж. Стрингър предупреди, че членовете на Алианса трябва да са наясно с напрегнатата обстановка и да бъдат внимателни с реакциите си, защото Путин би искал да провокира Алианса към прекомерна реакция.
1: FM Plus.
0: Столична община организира излъчване на голям екран на състезанията на Никола Цолов във Формула 2 този петък и събота. Българският пилот пристига в Баку като лидер в генералното класиране и ще продължи битката си за титлата. Екранът ще бъде разположен в центъра на София на площадното пространство при паметника на Васил Левски до улица Московска, където ще можем заедно да стискаме палци на Никола Цолов. Кола е свободен. Програмата е 25 септември, петък, старт в 12:15. 26 септември, събота, старт в 9 сутринта. Разпределителя на националния отбор по волейбол Симеон Николов използва социалните мрежи, за да отправи емоционално послание след края на участието на отбора ни на Евроволей 2026. Нашите завършиха на 9-то място, след като постигнах 4 победи и 2 загуби на шампионата, на който страната ни е съдомакин. Гордея се, че съм българин, гордея се, че се боря за България. От труда, който положихме с момчетата заедно, гордея се, че имат други българи, на които им пука толкова, колкото и на нас. Гордея се от любовта, която усетих през това европейско. България ще бъде там, където е мястото, обещава Симеон Николов.
1: Радио FM Plus. Трафик.
2: Bosch Car Service ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Bosch Car Service. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
0: От агенция Пътна инфраструктура съобщават, че временно движението по път 2.35 Троян-Кърнаре при 97-я километър се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно происшествие. Движението се регулира от пътна полиция. Възстановено е вече движението по автомагистрала Черно море при 3-я километър в посока Бургас. Възстановено е също така движението при 3-я километър на път 3867 Ловци-Мадан. Движението при 3-я километър на въпросния път в участъка Ловци-Мадан се осъществяваше двупосочно в една лента поради катастрофа. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио

Слушаме Адел в началото на часа 13 минутки след 11. Още за добро утро ви казах, че тема на нашата среща днес и изобщо до края на седмицата ще говорим за кампанията Убий скоростта, спаси дете, която е една от най-популярните кампании в полза на обществото в България и една от, може би, най-разпознаваемите за Радио FM+. Вече 20 години започваме септември с призива Убий скоростта, спаси дете. За щастие през тези 20 години много неща постигнахме, много предупредителни табели, много пешеходни пътеки, на гърба на градския транспорт виждате посланието, което ви напомня, но най-големият ни актив е, че през годините привлякохме съмисленици, личности, които своята професия са естествени посланници на кампанията Убий скоростта, спаси дете. Днес наш гост е

0: Димитър Илиев, който не за първи път се срещаме по от кампанията Убий скоростта, спаси дете. Затова те моля да минем на ти и в ефир. Бивш автомобилен състезател. Може ли човек да е бивш автомобилен състезател всъщност? Остави ли го завинаги зад гърба си или...
1: Да, много, много хубав въпрос като за първи. Знаеш ли, автомобилният спорт е част от моя живот, неизменна част. По някакъв начин тръпката от високите скорости все още седи в мен, но аз съм голям късметлия, защото има много хора, които обичат високите скорости. Аз обаче съм имал шанса и възможността да практикувам любимото нещо в контролирана среда. И всъщност, когато говорим за тези така наречени джигити по пътищата, всъщност това са до голяма степен хора, които изпитват адреналин, така приятни усещания от високата скорост, без да си дават реална сметка, че пътя е място, което се споделя от всички участници. И те със своето поведение нямат право да подлагат на риск останалите. Така че има, нали, много по тази тема какво да се говори, има такъв тип шофьори, аз съм от тях, но със сигурност, когато карам по пътищата, правя опит абсолютно стриктно да спазвам всички ограничения на скоростта и закона за движение, защото така вярвам, че когато спазваш ограниченията, всъщност си доста по-безопасен на пътя.
0: А наблюдаваш ли, анализираш ли поведението на останалите? Следиш ли ги по друг начин? Има ли момент, в който изпускаш от поглед останалите участници в движението или винаги си на щрек?
1: Не само на останалите. Аз непрекъснато се вглеждам и в своето поведение, защото, знаеш, е много интересно. Моята професия е да преподавам безопасност. И се опитвам така в... компонента, който е най-труден всъщност за повлияване, това е човешкия фактор, да бъда специалист в тая област, непрекъснато се усъвършенствам, чета, развивам и оказва се, че ние хората много често обичаме да се самозаблуждаваме. А когато се самозаблуждаваме зад вулана, тогава може да поведението ни да стане опасно. Какво имам в предвид? Ще ти дам няколко примера. Много хора си казват, абе, той телефона е забранен, ама аз съм по-специален, нали? Аз съм много по с добри рефлекси, умея да наблюдавам по много неща едновременно и ако се огледаме по, нали, в колите около нас в движението, масово хората си роват в телефоните докато карат. Това е самозаблуждение, защото ако ние в този момент, докато погледа ни е насочен към телефона, ако пред нас пресече едно детенце, само ще чуем, че става нещо. И като слезнем от колата да видим,
0: ще разберем
1: всъщност, че е настъпило необратимото. Още един пример искам да дам. Ако така със сигурност и на теб ти се е случвало, някой да каже, абе аз, знаеш ли, мога и сега тръгвам от тук за Германия, няма да спя никъде, само ще зареждам и ще карам и през цялото време ще съм супер шофьор. Еми, това си е чиста самозаблуда, защото всеки човек има нужда от почивка, всеки мозък трябва да почива и някъде преди Германия човек може да заспи и да загине здрав, прав човек, само защото надценява собствените си възможности. И такива примери могат да се дават много. Въпросът е, че едно от най-важните качества, според мен, за шофьорите е да имат самосъзнание. И, за съжаление, обаче, дори научни изследвания доказват, че се наблюдава огромен дефицит на самосъзнание, на висока степен на съзнателност у повечето хора. Примерно, изследването показва, че ако попиташ 1000 души, ти имаш ли добро самосъзнание, 950 от тях ще кажат, аз съм топ. Нали, идеално осъзнавам моето поведение, до какви последици води. Истинските обаче резултати от изследването показват, че едва 10-15% от хората имат висока степен на самосъзнание. И когато това нещо го приложим върху шофирането, всъщност резултатите са тези, които наблюдаваме. Самозаблудата е проблем в всяко едно отношение. Примерно много хора си казват, абе, аз мога да карам с по-висока скорост тук, защото съм много добър, нали? Дадено, скоростта е физична величина и когато се, нали, настъпи на очаквана или критична ситуация, сме изцяло подвластни на тези закони на физиката. Това са едни от законите, които не могат да бъдат нарушавани.

0: В този ред на мисли, кои шофьори според теб са по-опасни? Неподготвените или самонадеяните?
1: Знаеш ли, тук това е много добър въпрос, и тъй като аз имам възможността регулярно да се возя при всякакви шофьори. Всъщност аз се чувствам по-спокоен при някой неопитен, но концентриран и внимателен шофьор, отколкото при някой страхотен майстор, който обаче иска да кара с високи скорости и е самонадеян. Нали, първо там, ако настъпи проблем, грешката ще бъде, така, резултата от тази грешка ще бъде с тежки последици. Понякога хората, които не са уверени, те могат да направят грешка, защото всички правим грешки, но тя ще бъде в много по-контролирана среда, т.е. ще е със съобразена скорост, ще е с... дори да се стигне до инцидент, той няма да бъде с тежки последици. Това е, което имам предвид.
0: Предишния път, когато говорихме, даде пример с удар с 50 км в час, ако не се лъжа. Тогава ме фрапира, че това е равно на падане от много висок етаж.
1: От третия етаж
0: на сграда. Хората знаят ли ги тези неща?
1: Ами дори да ги знаят, те не ги мислят.
0: Защото 50 км в час не ти се струва голяма скорост. И си кажеш, дори нещо да се случи, аз карам с 50 км в час.
1: Знаеш ли, тя... всяка скорост в новите модерни автомобили изглежда ниска. Дори максимално разрешената 140, да. Вече колите са толкова обезшумени и съвършени, че ти си караш и си казваш, това е ниска скорост, няма проблем. Не си даваш сметка обаче, че твоето тяло вътре в колата се движи със същата скорост и затова не усещаш проблема. Проблема ще го усетиш, когато по някаква причина колата спре физически от външен предмет, да кажем, удариш се в мантинела или в друг автомобил, тогава твоето тяло обаче продължава със същата скорост. И тогава ти осъзнаваш всъщност колко е висока тя. И по тази причина ние сме направили един симулатор, който много интересно пресъздава усещане за удар челен с 7 км в час, което буквално е пешеходна скорост. Смисъл, малко над пешеходната скорост. Съвсем ниска скорост. И въпреки това хората, когато минат през него, са шокирани от въздействието на скоростта върху тяхното тяло. И тогава си
0: Вие ще
1: даваш...
0: го донесете на събитието този симулатор, нали?
1: О, да. Ние като партньори на вашата прекрасна кампания сме поели ангажименти, ще дойдем на събитието в събота, ще направим такива демонстрации и хората, които дойдат, че могат да минат през симулатора, ще се опитаме също да нагледим много, много опасно поведение на родители, които примерно возят детето си, държейки го на предната седалка, да. или детето, когато не е обезопасено в столчето и всякакви такива, бих ги нарекал, човешко глупаво поведение от неразбиране. Защото, знаете ли, много ми е странно, ние най-много от всичко обичаме децата си. Даже я сега, преди да влезе на студиото, с теб си говорихме за нашите деца. И живота ни се върти около тях. А понякога с елементарни такива позволяваме поведение на децата, което граничи с рисково за техния живот, като, например, да видя родител, който вози детето си право между седалките, подскача, танцува.
0: Да.
1: Нали, това е много, много рисково за самото дете. И родителът обаче защо го прави? Защото си мисли, че той няма да направи катастрофа.
0: Само за мъничко ще спрем. Аз и знаех, че разговорът ще стане много увлекателен. Радио сме, пускам песен и се връщаме, за да разкажем повече за кар-симулатора, за краш-симулатора и за партньорството ни, а изобщо да си говорим за безопасността. Елтън Джон.

0: можем да кажем великолепна музика за шофира на Елтън Джон, I'm Still Standing. Да, музика и правилни послания, това ще съчетаваме и на събитието на 26-ти тази събота. Убий скоростта, спаси дете пред храм паметника Свети Александър Невски с наши приятели и партньори, сред тях самия Димитър Илиев, който е при мен в студиото и като представител на първата академия за безопасно шофиране в България. Говорихме за краш симулатора, който за щастие ще донесете на събитието и който ще даде възможност на хората да преживеят от първо лице какво е да се удариш със 7 км в час.
1: Да.
0: Изненадани са хората, така ли?
1: О, да. Направо са си шокирани, защото нали, усещането се пренася изцяло върху тялото и едно такова внезапно спиране, нали? Всъщност, знаеш ли, физиката е много логично нещо. Тя е научно разработена, прекрасно обяснена, но човек не я разбира добре, докато не я понесе върху себе си. Е, сега, примерно, тази маса тук, хората не могат да я видят, но тя е около 1,20 м висока. Кога се кача и скоча от масата, ще пипна земята по-надолу с някъде около 5-6 км в час, което е нищо, съвсем поносимо е, нали? Но същото време в момента сме на 6-ти етаж и не ми се иска да мисля, ако човек скочи от 6-ти етаж, с каква скорост ще пипне земята и за всички е ясно какви ще бъдат последиците. Затова хората трябва да уважават скоростта. Скоростта е наистина ключов фактор за изхода от един инцидент. Да не говорим, че тя е много важна и ако ти си с подходяща скорост, значително нарастват шансовете въобще да не се стигне до инцидент, защото ще успееш да отреагираш правилно, по-къс ще ти бъде спирачния път и изобщо ще имаш повече време за преценка и за реакция. Така че скоростта е нещо, което трябва да уважаваме и аз лично съм го изпитвал многократно като състезател, защото там няма как, там се правят катастрофи. Слава Богу си в съвсем различна среда, с предпазен екип, с предпазни колани, с система, която пази главата да не се прикърши врата и така нататък. Но ударите са, съм ги преживявал и те са шокиращи, те наистина са много тежки. Просто през цялото тяло преминава една ударна вълна, която не пожелавам на никой да изпитва. Така че трябва да бъдем умни. Когато бързаме, когато сме нервни, това не трябва да влияе по никакъв начин на начина, по който управляваме колата, защото умението да контролираме емоциите си всъщност се оказва доста ключово за безопасното управление на автомобила. Или всеки човек знае, има моменти на стрес в живота му, когато е напрегнат, когато е притиснат от нещо, от време, кара по различен начин, който може да бъде рисков. И ето тези неща, на тези неща всъщност трябва да бъдат обучавани шофьорите, че когато ти познаваш добре себе си, когато умееш да контролираш поведението си, когато разбираш опасностите, ти ще бъдеш всъщност доста по-безопасен зад вулана. А тук има едно нещо много интересно, което така опита ми показва, че ние хората по някаква причина не ценим нещата, които имаме. Ценим ги, когато ги загубим. И това същото става и със здравето. Ние не ценим това, че сме здрави, че всичко ни е наред. Когато обаче направим катастрофа и нещо, примерно си счупим ръка, тогава оценяваме всъщност колко важно ни е здравето. Нали? И апела ми към всички, които в момента ни слушат и управляват автомобили, е винаги преди да се качим в колата да си даваме сметка кое ни е най-важно. Най-важно ни е да се върнем живи и здрави при семействата си, да закараме семействата си живи и здрави там, на където сме тръгнали. А безопасността всъщност започва още с преди потеглянето. Тоест, когато ти имаш начина на мислене да е безопасен, ти всъщност ще бъдеш и доста по-безопасен.
0: Това като част от превенцията, честно обаче да кажем, и много хора, които ни слушат в момента, биха казали, те пътищата ни не са толкова безопасни. Каква част от причините за пътно-транспортни произшествия всъщност са извън уменията и дисциплината на шофьора?
1: Да, това е абсолютно вярно и аз благодаря, че вметна това нещо. Определено пътищата са един от така трите компонента на безопасността, които са най-важни. Това са път, човек и автомобил. И нашите пътища са на места под всякаква критика. Според мен те са извън експлоатационно състояние и трябва да бъдат дори затворени. Но, но това, което ние можем да направим, е да изберем как да се движим по тях. Да. Тоест, нали, винаги човешкият фактор седи най-отгоре. Човешката преценка седи най-отгоре. Човешките възприятия, защото ние това, което правим като шофьори, всъщност да усъвършенстваме нашите възприятия. През цялото време създаваме така подобрение относно възприятието за време, за дистанция, за скорост, за спирачен път, за, нали, за настилка, за сцепление, за всякакви такива фактори, които те са непрекъснато променящи се фактори. И всъщност карането не е сложна дейност, но тя изисква нашето цялостно внимание. Тоест ние трябва да бъдем отдадени на това нещо. И тук идва другия проблем, че в тези времена, в които живеем, ние сме затрупани с всякакви грижи и стрес, и е много трудно да отдадем вниманието си върху карането, да не говорим за зависимостите, които вече сме изградили към телефоните, например, да, и към социалните мрежи, защото трябва да си признаем. И това е едно от нещата, които трябва да си признаем, че всъщност имаме такива зависимости. Че много от нас просто, ако си видят по колко часа на ден прекарват на телефона, те ще са учудени от голямото време прекарано на телефона. Еми поне докато караме това нещо да остане на страна, защото изключително много разсейва, отвлича вниманието, а ти може да си със страхотни умения, когато си разсеян, реално няма да разбереш, че става нещо опасно и можеш да се въведеш в критична ситуация.
0: Ние обръщаме кампанията „Убий скоростта, спаси дете“ към детския живот. Нали, тя така е измислена, с позитивно послание: „Убий скоростта, но спаси дете“. Децата висша ценност. А всъщност, тогава, когато шофираме недисциплинирано, самонадеяно, всъщност ние си оказахме и преди малко зад ефир, ние рискуваме здравето на детето си два пъти. Първо в конкретния момент и второ в бъдеще, защото децата възприемат нас, родителите, като безспорен авторитет, и едно дете, на каквото и да го учи инструктор, когато е видял, че родителите му карат безобразно, той го възприема като стандарт.
1: Категорично съм съгласен. И бих казал, че ние като родители също не сме перфектни. Така както не сме перфектни шофьори, така не сме и перфектни родители. Но има нещо много важно, което трябва да знаем, и това е, че не трябва да бъркаме дисциплината с наказание. Дисциплината е много важна за бъдещото развитие на нашето дете. Ако ти отглеждаш човек и възпитаваш човек, който няма дисциплина, след това той в живота няма да може да се справи добре. Защото, даже ще дам един конкретен пример от училището на моята дъщеря. Има едно детенце, което тормози другите деца, обижда ги и така нататък, други неща. Но нищо не се случва. Няма никаква дисциплина явно в семейната среда. В училище единственото, което направиха, е да уволнат учителката. Но това дете си продължава. И всъщност това дете ще порасне. И то ще се качи на кола. И когато види знак 50, то ще каже: знак 50 не се отнася за мен. Нали, и ще стане вероятно, нали, човек, който ще бъде опасен за другите, за тия, които спазват закона. Така че ние като родители, поне в това да не се проваляме, нали, да обичаме си децата, разрешаваме им, нали, искаме те да живеят добре, но не им помагаме, когато ги отглеждаме в такава среда без дисциплина. Просто тази грешка да не правим.
0: Много ми е приятен този разговор, изключително интересен. Първа академия за безопасно шофиране, партньор на Радио FM Plus, кампанията „Убий скоростта, спаси дете“. Много са нещата от това, което си казахме, които могат да бъдат ясно послание към нашите шофьори, които ни слушат. Но ако все пак в едно изречение на финал на разговора искаш да се обърнеш към слушателите ни като част от кампанията „Убий скоростта, спаси дете“, кое ще това изречение?
1: Да. Нека возим децата си безопасно. Наша грижа е, те не разбират какво значи безопасно, а това са тези така наречени детски столчета според килограми, възраст, височина. Нека ние бъдем умните, които ги возим безопасно, защото толкова много ги обичаме.
0: Много ти благодаря и до скорошна среща на 26-ти събота пред храм паметника Св. Александър Невски.

0: 33 слушаме по радио FM Plus в 11.40. Обещах ви хубава музика, подходяща за шофиране, докато темата, свързана с безопасността по пътищата, продължава да бъде централна в тези септемврийски дни. От началото на месец септември сме подхванали кампанията Убий скоростта, спаси дете за 20-та поредна година и сега ви каним на събитие на 26-ти пред храм паметника Свети Александър Невски. Сега Поли Генова и Джеймс Артър непосредствено след рекламите и възможност да гласувате за Звезден час в нашата Facebook страница. Ще слушаме разкошни изпълнители, много любими, Лени Кравиц и Джордж Майкъл, един срещу друг обаче в минутките от 12 натам. Немалко коментари, любими артисти, в същото време много различни. Според мен си имат своята фен база и един и другия. И си мисля, че това си истинска дилема музикална. Гласувайте за своя любимец Лени Кравиц или Джордж Майкъл в нашата Facebook страница.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 27 септември в Lidl масло Deutsche Marken Butter за 2,19 евро. Доброджанска луканка и шпек Бургас орехите за 6,39 евро. Промопакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя Пиринско за 6,59 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Lidl. Заслужава си.
3: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.
4: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка, като шоколадови бомбони Lindor, различни видове 200 грама за 4 евро и 85 цента и Мляно кафе Edusho Family 550 грама за 6 евро и 29 цента. Kaufland.
1: Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus с сцена и приятели. Заповядайте на 26 септември 17 часа пред храм-паметник Свети Александър Невски. Освен любими български изпълнители, ви очакват специални тематични презентации, свързани с пътната и пожарната безопасност, с работата на полицията и полицейските кучета. Ще има много забавления, игри и награди. Убий скоростта, спаси дете! На Радио FM Plus е символ на грижата и вниманието към безопасността на децата. Сцена и приятели, 26 септември, 17 часа, пред храм-паметник Свети Александър Невски. Подкрепата на
3: Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Вкусът, който всеки познава. Очаквайте и специалният гост на Боровец, Друмев, един от най-успешните български ютубери. Това е новата реклама на Флорина. Можеше да е просто поредната реклама за щастие във всяка глътка, но истинските плодове не лъжат. Флорина. Истински във всичко.
1: Това е Радио FM+.

година има значение. И винаги е най-добрата.

0: Спаси дете! Не забравяй това, когато сядаш в своята кола. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на... Това е новата реклама на Флорина. Можеше да е просто поредната реклама за щастие във всяка глътка, но истинските плодове не лъжат. Флорина. Истински във всичко. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Ако още не си опитал матча, май вече си демоде. Комет CBA празнува 35 години с биоматча на прах Dragon Superfoods. 100 грама за 7,99 евро. За лате, смути, десерти или за да разбереш защо всички говорят за матча. Комет CBA, 35 години заедно.
2: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
3: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е българска тиква Самсон за 59 цента за килограм. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
5: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме в фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
0: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Винаги най-добрата музика.
1: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Има едно синьо, което всеки познава. Синьо като морето.
4: Синьо като небето.
3: Синьо като любимата вафла Боровец.
4: Лек фъстъчен крем, нежна какаова глазура и вкус, който всеки познава. Повече от 20 години.
3: Вафли Боровец. От фабрика Ден и нощ. Класика в синьо.
5: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата. С двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse не просто пази дома ви, а пулсира с всяка ваша история.
6: Емоция, красота, отношение, чувство, цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
7: Седмица на Рошен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове на Рошен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
8: Следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес облачността над страната ще бъде променлива. На места, главно в планинските, централните и източните райони, ще има преваляване от дъжд, ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. За района на София 17 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Въвеждаме пълна забрана на рекламата на хазарт, каза премиера Румен Радев в началото на правителственото заседание. Запазва се единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения, допълни министър-председателя. По думите му се въвежда нов, много по-строг модел за регулиране и контрол на хазартния сектор, като целта е по-справедливо облагане, както и ограничаване на хазартните зависимости. Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че нашите градове и села са заприличали на Лас Вегас, каза премиер. Властта ще внесе промени и в наказателния кодекс за инкриминиране на митническите нарушения, допълни още Радев и обясни, че досега те се третират като административни провинения. Затягаме митническия контрол, а контрабандната става тежко престъпление, обясни премиера Радев. Много цели, но без дългосрочна стратегия за развитието на страната. Така определи програмата на правителството на Прогресивна България бившия премиер Иван Костов. Не е възможно да се говорят общи приказки и да се обещава развитие изобщо, коментира Костов. Според него, трябва да е много ясно кои конкретни показатели ще бъдат променени и с колко. Министърът на вътрешните работи е изпратил сигнал с искане до Националната агенция по приходите за проверка на налични данни за значителни разходи, извършени от председателя на парламентарната група на ДПС Делян Пеевски. Вътрешният министър подчертава, че според информацията, с която разполага МВР, стойността на въпросните разходи е 5 милиона евро на базата на 36 фактури. Новини от чужбина. Петрола по-евтиния. На фона на оптимизма, че прекъсванията при доставките ще намалеят след преговорите между Съединените щати и Иран, които засилиха надеждите за дипломатическо решение на конфликта в Близкия изток. Фьючерсите върху сорт Brent се понижиха до $98.20 за барел, а тези на сорта WTI с 1,7% до $89 за барел. Доналд Тръмп заяви във вторник, че американски представители са провели много добра среща с иранската делегация, продължила около 3 часа. Френският президент Емануел Макрон предупреди през общото събрание на ООН за завръщането на закона на джунглата в света и призва за твърда подкрепа за Организацията на Обединените нации, за да се запази едно цивилизовано международно общество, предаде Франс Прес. Макрон изрази подкрепа за отварянето на Ормузкия проток. Френският президент, който инициира движение за признаване на държавата Палестина на общото събрание

0: пита той, като подчерта, че решението с две държави е условието за днешната и утрешната сигурност за Израел и неговия народ. По този начин Макрон отхвърли в речта си пред Общото събрание на ООН твърденията на президента на Съединените щати Доналд Тръмп от по-рано, че е осигурил мир в Газа.
1: FM Plus. Спортът.
2: Победителя в Лигата на нациите и лидер в световната ранглиста Полша е втория полуфиналист на Европейското първенство по волейбол за мъже. Дружина Полска се справи с тима на Германия с 3-0 пред 7174 зрители в Арена София. Полша ще продължи участието си на полуфинал в Милано, където в петък ще се изправя срещу победителя от двойката Белгия-Словения. Олимпийският шампион от Токио 2020 и Париж 2024 Франция, първия полуфиналист на Европейското първенство по волейбол за мъже. Петлите записаха категорично победа над Румъния с 3-0 гейма в първата четвъртфинална среща, която се играе в Арена София пред 2844 зрители. Така възпитаниците на Андрея Джани взеха реванш от Румъния за загубата с 2-3 в Луш на Пока в груповата фаза на Евроволей 2026. Българската тенис звезда Григор Дмитров приключи участието си на турнира на Challenger 125 на твърди кортове в френския курорт Сен-Тропе. Още в първи кръг Димитров отстъпи 6-7-3-5 на Едас Бутвилас от Литва. Димитров влезе в основната схема на турнира, след като получи wild карта от организаторите. Опонентът му е на 198-то място в ранглистата на ATP на 22 години и никога не е играл в основна схема на турнирите от големия шлем.
1: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
2: От агенция Пътна инфраструктура съобщават, че временно движението по път 2.35 Троян-Кърнаре при 97-я км се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Движението се регулира от пътна полиция. Възстановено е вече движението по автомагистрала Черно море при 3-я км в посока Бургас. Възстановено е също така движението при 3-я км на път 3867 Ловци-Мадан. Движението при 3-я км на въпросния път в участъка Ловци-Мадан се осъществяваше двупосочно в една лента поради катастрофа. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+.

0: Убий скоростта, спаси дете.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров и подкрепям кампанията Убий скоростта, спаси дете. Смятам, че трябва да сме много по-внимателни и дори да сме много забързани, трябва да ценим човешкия живот. Самите ние сме изпадали доста често в такава ситуация, самия аз, но смятам, че винаги мога да бъда и от другата страна.
0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

се изслушаме по Радио FM Plus 18 минутки след 12. Нямам търпение за този звезден час, защото харесвам толкова много и двамата артисти. Трудно бих излъчила фаворит, въпреки че може би Лени Кравиц ми е малко по-близък. Избираме между Джордж Майкъл и Лени Кравиц думи за отскок. Теодора ни е написала Петкова. Невъзможен избор, но за мен Джордж Майкъл води с един бретон преднина. Това ми хареса. Първите две песни ни обръщат с хастар навън. Father Figure слушаме на Джордж Майкъл, после Thinking of You на Лени Кравиц.

0: Time.
1: Е, Джордж Майкъл или Лени Кравиц. Гласувате в нашата фейсбук страница. Това е Звезден час с две от супер звездите на съвременната музика. В този етап резултатът е равен.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 27 септември в Lidl. Масло Deutsche Markenbutter за 2,19 евро. Доброджанска луканка и шпек Бургас Орехите за 6,39 евро. Промопакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя Пиринско за 6,59 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Lidl. Заслужава си.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет 024-760-760.
3: Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus с сцена и приятели. Заповядайте на 26 септември 17 часа пред храм паметник Свети Александър Невски. Освен любими български изпълнители, ви очакват специални тематични презентации, свързани с пътната и пожарната безопасност, с работата на полицията и полицейските кучета. Ще има много забавления, игри и награди. Убий скоростта, спаси дете. На Радио FM Plus е символ на грижата и вниманието към безопасността на децата. Сцена и приятели, 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски. Подкрепата на
4: Стрес Клин Комплекс. Природна подкрепа за устойчивост при стрес и по-добър фокус. А в комбинация с Стрес Клин сън подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс.
5: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните, за по-голяма безопасност на пътя.
3: Това е

Джордж Майкъл слушаме с Careless Whisper. Естествено, звезден час имаме драматургия. Това е поредицата от любовните класики. Careless Whisper е една от най-хубавите любовни песни на всички времена. Коя да наредя до нея? Ето я. Believe Me слушаме на Лени Кравиц. Ако имате фаворит, можете да се произнесете в нашата Facebook страница. Лени Кравиц или Джордж Майкъл.

Лени Кравиц. Слушаме Believe Me, преди това Careless Whisper на Джордж Майкъл. Странно обаче, тук ще цитирам, докато отшумява тази песен, думите на Стинг, току-що ги прочетох, дава интервю за BBC и казва, че не усеща състезание с AI, защото на AI никога не са му разбивали сърцето. Че хората ще продължават да имат нужда от музика, която е преживяна, и че на неговите концерти публиката отива, за да види човека, включително да види уязвимия човек, който споделя нещо, което е преживял, дори да е грешно. Слушаме Джордж Майкъл с Somebody to Love и Always on the Run на Лени Кравиц. Очевидно, последната двойка песни са едни от най-любимите ни пък рок-н-рол песни. Въпреки, че в Always on the Run има 50% рок, 50% фънк. Може би затова тази песен ми е толкова любима. А колкото до Somebody to Love, това е безспорна класика, която Джордж Майкъл обаче прави вълшебно. Изберете си своя любимец, ако имате такъв, ако не, просто се наслаждавайте на хубавата музика, такава каквато AI никога не може да създаде. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: За да сме здрави, във всеки сезон с една изпитана формула. Smart Hit Vitamins D3 плюс K2. Силен тандем от витамини за здравето на кръвоносната и костната система. Smart Hit Vitamins D3 плюс K2 от Valentis.
0: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus. Участвай в нашия музикален двубой Звезден час. Гласувай в нашата Facebook страница. Изборът е твой.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
2: И да не си забравиш сандвича!
3: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
4: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Ивентим и касите в залата.
5: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Винаги най-добрата музика.
1: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silver Star и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
2: Лятото свършва, игрите продължават. Елате на 26 септември на Калпазанска есен. Събитие на сайта Новите родители. Очакват ви щури забавления и весели надпревари за малки и големи. Подгответе се за много смях, добро настроение и, разбира се, страхотни награди за победителите. Очакваме ви на 26 септември на лятната сцена в парк Борисова градина от 12 часа. Повече информация ще намерите на manager.bg events.
3: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse е ключът към вашите най-ценни моменти.
4: Убий скоростта, спаси дете. Не забравя това, когато сядаш в своята кола.
5: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
4: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
6: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бош. Техника за живота.
7: Следва и винаги най-добрата музика.
8: Най-добрата

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Вятър ще отслабне и в много места временно ще стихне. Минималните температури между 5 и 10 градуса по Черноморието, 11-13 на места в котловините и високите полета, главно Запада и Централна България, между 1 и 3. И там на отделни места ще се образува слаба слана. Утре ще преобладава слънчево време, около и след пладне с временни увеличения на облачността. Вятър ще бъде от запад, северозапад, слаб до умерен. Максималните температури между 19 и 24 градуса е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. В парламента възникна спор заради новите правила за потребителските кредити, които предлагат управляващите. Целта е по-голяма защита на потребителите чрез въвеждане на директива от Европейския съюз. Въвеждане на пълна забрана на рекламата за хазарт, много по-строг модел за регулиране и контрол, повече прозрачност и по-справедливо облагане и най-вече ограничаване на хазартните зависимости, обяви премиера Радев в началото на днешното заседание на правителството. Изключение ще бъде рекламата върху спортни екипи и съоръжения, като форма на подкрепа на спорта. Същевременно вътрешния министър Иван Демерджиев изпрати сигнал до Националната агенция за приходите за проверка на данните за значителни разходи, извършени от председателя на парламентарната група на ДПС Делян Пеевски. От МВР съобщиха, че причина за сигнала са изказвания на народния представител от петък, че полетите му са плащани от него и семейството му. По-рано Пеевски пак обяви, че ще разобличи Демерджиев във връзка с притежаване от него и семейството му над 400 имота. Не започна тридневното посещение на китайския президент Си Цзинпин в САЩ. Очаква се Тръмп да посрещне лично китайския лидер във военната база Андрюс. По предварителна информация всички събития, свързани с посещението, ще бъдат грандиозни. Лидерите на САЩ и Китай ще обсъждат търговските отношения, изкуствения интелект, ситуацията около Тайван. Това е първо посещение на Си Цзинпин в Вашингтон от повече от 10 години и ще бъде третата му среща с Тръмп от началото на втория мандат на американския президент. Експертите обаче не очакват пробив по големите теми.
2: FM Plus. Спортът.
1: Левски подновиха тренировките днес без националите и невъзстановените. Акрам Бораз, Ради Кирилов и Никола Серафимов. Доскорошният член на Първа лига Монтана официално обяви раздялата си с старши треньора Божо Джуркович. Последния матч за него се оказа загубата 0-5 от Хебър. Жребия за втория кръг от предварителната фаза и за първия от финалната фаза 16-ти на финали за Купата на България по футбол е днес от 18 в един от столичните хотели. Във втория предварителен кръг ще участват общо 36 отбора, 16 тима от втора лига и 20 представители с аматьорски статут, определен от 4-те зонални съвета на Българския футболен съюз. Отборите ще бъдат разпредани в две урни, в първата попадат тимовете от втора лига, а във втората аматьорските състави. Жребия ще определи 18 двойки, като победителите ще бъдат излъчени в една среща, а домакините ще са отборите от втората урна. Радио

0: час между 33 и 39 км на Тракия в посока Бургас. А също между 55 и 60 и още между 218 и 229 в посока София и между 218 и 229 в посока Бургас. На Хемус двупосочно движение в едно магистрално платно между 350 и 363 км, а също между 418 и 421.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Това е Радио FM+.

Love слушаме на Дюран Дюран, сингъл от новия им албум, който имахме огромното щастие да слушаме представен на живо на концерта им в София в началото на лятото, 1 юли. 9 минутки след един, сега поглед напред към предстоящата събота, 26 септември. Очакваме ви пред храм паметника Свети Александър Невски от 5 след обед в рамките на кампанията Убий скоростта, спаси дете, която познавате чудесно от нашия ефир вече 20 години. Аз сме глашатаи. Организираме и събитие, което е по-скоро с образователен характер, което дава възможност на децата да научат много за пътната безопасност, родителите най-вероятно също да научат. Днес от разговора с Димитър Илиев стана ясно, че ето, например, този краш симулатор

който ще бъде представен там, може да изненада включително и опитни шофьори за това какво е усещането от удар с 7 км в час, представете си, с по-висока скорост. Много благодарим на всички наши партньори, които застават с нас през годините, някои от тях традиционни, имаме си, разбира се, и новопоявили се партньори, което не ги прави по-малко важни, напротив, много са ни ценни. Stress Clean и на Sunway Pharma. Това е продукт със съставки от природата, който спомага за намаляване на умората и изтощението при психическо и физическо натоварване, при напрегнати ситуации, нервно претоварване, защото с Stress Clean човек не чувства напрежение от стреса в ежедневието. Знаете, че всичко това е пряко свързано с концентрацията ни по време на пътя. Изнервения и разфокусиран шофьор е предпоставка за инциденти по пътищата. Много благодарим и на Брилми. Това е качествено LED осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да се заслепяват на срещните автомобили. Монтаж е бърз и лесен, на гаранцията е 2 години, ще ги представим там. Сред партньорите на събитието са и сокове Флорина, чийто екип ще бъде на място, за да допренесе за доброто настроение на най-малките герои. Специален маскот ще забавлява децата. За тях ще са подготвени много приятни изненади. Наши приятели в каузата на кампанията е фондация Ани Явор. Фондацията е уредена от Десислава Малчева, майката на Ани, в памет на Ани Явор, чието животи бяха отнети на пешеходна пътека. Познати имена от новините. Ето ги нашите партньори от Safety Driving Academy, които ще предоставят специален краш симулатор. Вече разказахме за него. Благодарим и на партньорите ни от Фондация Общество и сигурност, които осигуряват координация с пожарна и пътна полиция, Държавна агенция безопасност на движението по пътищата. Още партньори имам, но тях пък ще представя малко по-късно. Нека да чуем Лиса Стенсфилд и Big Mountain.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Олдър слушаме по радио FM Plus 12, не, 1:24. Ако има нещо по-весело от тази песен, то е тук.
1: Миенето на зъбките е весела игра с песента на Билка.
0: Само, че няма да ви пусна песента на Билка. Сега слушате я сутрин, след 7 сутринта по радио FM Plus. Да ви кажа обаче защо тази песен звучи в ефира на радио FM Plus сутрин след 7 сутринта. Защото Билка правят едно много сериозно проучване, което показва нивото на орална хигиена при децата и се оказва, че дори най-малките имат по няколко кариеса под петата си година, което, съгласете се, никак не е приятно преживяване. Затова, за да поощрят миенето на зъбите, създават песен, която подсеща децата и ги забавлява. И ако им създадете такава рутина и разберат, че всъщност миенето на зъбите е едно много приятно занимание, ще срещате, уверявам ви, много по-малко проблеми в бъдеще по тази тема. 1:25. Да, продължаваме с песен, която е доста приповдигнат. Ще слушаме Хъни на Лени Кравиц, който се очертава днешния фаворит в Звезден час. А после ще ви пусна и големия рожденник от музиката днес.
2: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 21 до 27 септември само с Lidl Plus вземи ростикален хляб с 2 вида квас за 1,49 цента и свински бут без кост за 2,63 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus с сцена и приятели. Заповядайте на 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски. Освен любими български изпълнители, ви очакват специални тематични презентации, свързани с пътната и пожарната безопасност, с работата на полицията и полицейските кучета. Ще има много забавления, игри и награди. Убий скоростта, спаси дете. На Радио FM Plus е символ на грижата и вниманието към безопасността на децата. Сцена и приятели, 26 септември. 17 часа пред храм паметник Свети Александър Невски. Подкрепата на
3: Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Вкусът, който всеки познава. Очаквайте и специалният гост на Боровец, Друмев, един от най-успешните български ютубери. Това е новата реклама на Флорина. Можеше да е просто поредната реклама за щастие във всяка глътка, но истинските плодове не лъжат. Флорина, истински във всичко.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Това е

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Лени Кравиц. Хани, слушаме точно половин час след един, ама наистина точно половин час след един. Основната ни тема днес е Убий скоростта, спаси дете, като кампания и събитие заключително на 26 септември, т.е. тази събота. Взимам си думите назад, не може да има заключително събитие, защото кампанията традиционно 20 години е част от нашия ефир и не спира. През годината просто си имаме акцент, свързан с първия учебен ден и факта, че преминаваме малко от извънградско към градско движение и режим на живот, а това за всеки един от нас е сериозно изпитание и е важно да си припомняме, че вече сме в града, че децата отново са по улиците и че трябва да бъдем супер-супер внимателни. За това обаче след малко исках да кажа, че въпреки основната ни тема, музиката продължава да бъде дори на Тихия фронт пак изключително важна за нас. Музикално радио сме. Освен Звезден час, не пропускам артисти, които са родени на днешната дата, а днес имаме легенда, която празнуваме. Брус Спрингстин, роден 49-та година на датата 23 септември.

OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете. FM Plus.

0: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
1: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
0: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
2: Доброто лятно настроение продължава и през есента. Със свежестта на сокчетата на Флорина и Пес Патрул. Опитай и плодовите мусове Флорина, направени с много любов и грижа. 100% плодово съдържание без добавена захар и консерванти. Флорина. Истински. Във всичко.
3: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си.
4: Седмица на Рошен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове на Рошен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse. Там, където историите оживяват.
6: Шопска салата с сирене, баница с сирене, а топла филийка. Знаеш отговора. Коме ЦБА празнува 35 години с краве сирене Опи цвет. 400 грама за 3 евро и 89 цента. Защото някои неща са по-вкусни с сирене. Коме ЦБА 35 години заедно.
7: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Вечния Майкъл Джексън. Black or White слушаме по радио FM Plus 10. Минуски остават до 2. Музикален следобед. Калин е в заслужена ваканция, но пък вие не си давайте почивка от ефира на радио FM Plus. Сигурно, ако има изненади, ще са само приятни. Но музиката константно хубава в изобилие. Без излишни приказки, както се казва, в минутките от 2 до 6, после Калина вече ще я разпознаете в Drive Time. Надявам се утре отново да бъдем заедно и отново припомням, че утре след 7 можете, слушайки Радио FM Plus своето дете, да чуете и веселата песничка на Билка, която ще го подсети да си мие зъбите, и то с удоволствие.
1: Миенето на зъбките е весела игра с песента на Билка.
2: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора в магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
3: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка, като шоколадови бомбони Lindor, различни видове 200 грама за 4,85 евро, и мляно кафе Edusho Family 550 грама за 6,29 евро. Kaufland.
4: Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus с сцена и приятели. Заповядайте на 26 септември 17 часа пред храм паметник Свети Александър Невски. Освен любими български изпълнители, ви очакват специални тематични презентации, свързани с пътната и пожарната безопасност, с работата на полицията и полицейските кучета. Ще има много забавления, игри и награди. Убий скоростта, спаси дете. На Радио FM Plus е символ на грижата и вниманието към безопасността на децата. Сцена и приятели, 26 септември 17 часа пред храм паметник Свети Александър Невски. Подкрепата на
5: Porsche BG, вносител на Volkswagen леки, Volkswagen лекотоварни и Audi за България. На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
6: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Вятърът ще отслабне и в много места временно ще стихне. Минималните температури между 5 и 10 градуса по Черноморието, 11-13, а на места в котловините и високите полета, главно западна и централна България, между 1 и 3. И там на отделни места ще се образува слаба слана. Утре ще преобладава слънчево време, около и след това днес с временни увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад, северозапад, слаб до умерен. Максималните температури между 19 и 24 градуса е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Въвеждане на пълна забрана на рекламата за хазарт. Много по-строг модел за регулиране и контрол, повече прозрачност и по-справедливо облагане и най-вече ограничаване на хазартните зависимости, обяви премиера Радев в началото на днешното заседание на правителството. Изключение ще бъде рекламата върху спортни екипи и съоръжения, като форма на подкрепа на спорта. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати до Националната агенция по приходите сигнал с искане за проверка на налични данни за значителни разходи, извършени от депутата Делян Пеевски. Поводът е публичните изказвания на народния представител от миналата седмица, където той твърди, че сам и семейството му са платили самолетните полети. Това всъщност е направила фирма на бащата на посланика ни в Обединените арабски емирства, разкри също Демерджиев днес. Парламента възникна спор заради новите правила за потребителските кредити, които предлагат управляващите. Целта е по-голяма защита на потребителите чрез въвеждане на директива от Европейския съюз. Не започна тридневното посещение на китайския президент Си Цзинпин в САЩ. Очаква се Тръмп да посрещне лично китайския лидер във военната база Андрюс. По предварителна информация всички събития, свързани с посещението, ще бъдат грандиозни. Лидерите на САЩ и Китай ще обсъждат търговските отношения, изкуствения интелект, ситуацията около Тайван. Това е първо посещение на Си Цзинпин във Вашингтон от повече от 10 години и ще бъде третата му среща с Тръмп от началото на втория мандат на американския президент. Експертите обаче не очакват пробив по големите теми.
0: FM Plus. Спортът.
1: Четирима българи се качват на ринга днес, за да дадат най-доброто, на което са способни. Целта е една – спечелване на медал на Европейското първенство за мъже и жени в София. Пред родна публика те ще имат тежки изпитания срещу много сериозни съперници и ще се нуждаят от подкрепа и от трибуните, за да ги преодолеят по пътя към полуфиналите.

0: За втория кръг от предварителната фаза и за първия от финалната фаза, 16-ти на финали за Купата на България по футбол е днес от 18 в един от столичните хотели. Във втория предварителен кръг ще участват общо 36 отбора, 16 тима от втора лига и 20 представители с аматьорски статут, определен от 4-те зонални съвета на Българския футболен съюз. Отборите ще бъдат разпредани в 2 урни, в първата попадат тимовете от втора лига, а във втората аматьорските състави. Жребия ще определи 18 двойки, като победителите ще бъдат излъчени в една среща, а домакините ще са отборите от втората урна.
1: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
0: Повишено внимание по Струма е движението между 12-я и 10-я километър в посока София, а също между 16-я и 18-я. На магистрала Хемус скоростта на движение в участъка от 22-я до 29-я километър в посока Варна е до 100 км в час във връзка с извършено превантивно поддържане в участъка и положена временна маркировка.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. Защото

0: yaşamam.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Умори ли се от капризите на времето? Smart Heat Ferrum. Желязото, което достига целта, благодарение на липозомната технология Миосол. Формула с висока усвояемост на капсули и в течна форма. Smart Heat Ferrum от Valentis.
3: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Тунис, едно пътешествие до Северна Африка, което съчетава магията на история, море и пустиня.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 27 септември в Лидъл. Масло Deutsche Marken Butter за 2,19 евро. Доброджанска луканка и шпек Бургас орехите за 6,39 евро. Промопакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя Пиринско за 6,59 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Лидъл. Заслужава си.
0: Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus с сцена и приятели. Заповядайте на 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски. Освен любими български изпълнители, ви очакват специални тематични презентации, свързани с пътната и пожарната безопасност, с работата на полицията и полицейските кучета. Ще има много забавления, игри и награди. Убий скоростта, спаси дете. На Радио FM Plus е символ на грижата и вниманието към безопасността на децата. Сцена и приятели, 26 септември. 17 часа пред храм паметник Свети Александър Невски. Подкрепата на
3: Стрес Клин Комплекс. Природна подкрепа за устойчивост при стрес и по-добър фокус. А в комбинация с Стрес Клин сън подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс.
4: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето светление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. За по-голяма безопасност на пътя.
0: Това е Радио FM.

Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на... Това е новата реклама на Флорина. Можеше да е просто поредната реклама за щастие във всяка глътка, но истинските плодове не лъжат. Флорина. Истински във всичко. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Някои неща се усещат, не се обещават. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.
1: Let me see you dance, baby.

0: Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола.
1: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
2: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бош. Техника за живота.
3: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
4: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
3: Напълнете раницата. Облечете учениците.
4: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silver Star и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
1: Лятото свършва, игрите продължават. Елате на 26 септември на Калпазанска есен. Събитие на сайта Новите родители. Очакват ви щури забавления и весели надпревари за малки и големи. Подгответе се за много смях, добро настроение и, разбира се, страхотни награди за победителите. Очакваме ви на 26 септември на лятната сцена в парк Борисова градина от 12 часа. Повече информация ще намерите на manager.bg events.
2: Това е Радио FM+. Защото музиката

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Вятър ще отслабне и в много места временно ще стихне. Минималните температури между 5 и 10 градуса по Черноморието, 11-13, а на места в котловините и високите полета, главно западна и централна България, между 1 и 3. И там на отделни места ще се образува слаба слана. Утре ще преобладава слънчево време, около и след пладне с временни увеличения на облачността. Вятър ще бъде от запад, северозапад, слаб до умерен. Максималните температури между 19 и 24 градуса е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Увеличаване на данъчните облекчения за деца, както и въвеждане на нови облекчения за детско развитие, за разходи, за здравни, образователни и спортни дейности на деца предлагат от кабинета за следващата година. По думите на заместник финансовия министър, така ще бъде изсветлена част от сивата икономика, тъй като много от тези услуги се предоставят без да се издава документ и съответно без тези доходи да се отчитат и да се облагат с данъци и осигуровки. Промени ще има и в режима на ваучерите за храна на електронни носители. Средствата ще бъдат увеличени почти двойно. Така, таванът ще бъде 200 евро месечно, вместо сегашните 102 евро. Реално работникът ще получава 186, тъй като ще се удържи данък от 7%. От друга страна, премиера Радев обяви увеличаване на разходите за отбрана за до година. Въвеждане на пълна забрана на рекламата за хазарт. Много по-строг модел за регулиране и контрол, повече прозрачност и по-справедливо облагане и най-вече ограничаване на хазартните зависимости, обяви премиера Радев в началото на днешното заседание на правителството. Изключение ще бъде рекламата върху спортни екипи и съоръжения, като форма на подкрепа на спорта. Годишният процент на разходите по кредита не може да бъде по-висок от 5 пъти размера на законната лихва по просрочени задължения в евро и във валута, прие парламента на първо четене с законопроекта за потребителския кредит. Предвиждат се и по-високи изисквания към оценката на кредитоспособността. Забранява се и предоставянето на непоискан кредит. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати до Националната агенция по приходите сигнал с искане за проверка на налични данни за значителни разходи, извършени от депутата Делян Пеевски. Поводът е публичните изказвания на народния представител от миналата седмица, където той твърди, че сам и семейството му са платили самолетните полети. Това всъщност е направила фирма на бащата на посланика ни в Обединените арабски емирства, разкри също Демерджиев днес.
1: FM Plus. Спортът.
2: Игор Йовичевич официално е новият треньор на Лудогорец, информираха от клуба. Хърватин е носител на треба с Орлите от 2025, след което се раздели с тях в този период. Йовичевич води

0: закупуване на нови футболисти. Последната санкция е от 22 септември и допълнително утежнява ситуацията в клуба. Всяка от санкциите е със срок от 3 трансферни прозореца, което означава, че ограниченията ще действат за продължителен период от време. Четирима българи се качват на ринга днес, за да дадат най-доброто, на което са способни. Целта е една – спечелване на медал на Европейското първенство за мъже и жени в София. Пред родна публика те ще имат тежки изпитания срещу много сериозни съперници и ще се нуждаят от подкрепа и от трибуните, за да ги преодолеят по пътя към полуфиналите. Радослав Росенов, 60 кг, Станимира Петрова, 57, Уилям Чолов, 80 кг и Рами Килан, 75. Първия Росенов около 15:15 часа.
1: Радио FM Plus. Трафик. Бошкар сервис ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Бошкар сервис. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
0: Движение с повишено внимание и скорост до 100 км в час между 33 и 39 км на Тракия в посока Бургас. А също между 55 и 60 и още между 218 и 229 в посока София и между 218 и 229 в посока Бургас. На Хемус двупосочно движение в едно магистрално платно между 350 и 363 км, а също между 418 и 421.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги.

OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Това е FM Plus следобед. Още веднъж здравейте от мен, Калин. И тази година през септември FM Plus стартира своята емблематична кампания в полза на обществото «Убий скоростта, спаси дете». Да бъдем отговорни шофьори и да пазим децата. Това ни напомнят специалните послания в радиоефира, както и добре познатите вече стикери върху превозните средства на градския транспорт в големите градове на България: София, Стара Загора, Благоевград, Сливен, Варна и Русе. Целта на стикерите е да привличат внимание, разбира се, и да ни напомнят, че трябва да шофираме със съобразена скорост и с мисълта за най-скъпото – децата ни. А в последните няколко години кампанията излиза извън ефира на Радио FM+. И ето сега, на 26 септември от 17 часа, организираме концерт пред храм паметник Свети Александър Невски, сцена и приятели. Събира на едно място артисти, институции, съмишленици на кампанията, така че ви очакваме. Освен любими български изпълнители, детски вокални групи и игри, на събитието се реализират и презентации с обучителен характер, безопасност по пътищата, пожарна безопасност, работа на полицията и служебните кучета, оказване на първа помощ и доброволчески формирования. Кампанията «Убий скоростта, спаси дете», разбира се, активно е подкрепена от известни български артисти, изпълнители и творци. И тази година и звездата в автомобилния спорт Никола Цолов ни подкрепя и споделя, че знае какво е висока скорост, знае колко контрол, подготовка и отговорност изисква тя, но пътят не е писта, казва той, и апелира да намалим скоростта и да бъдем толерантни на пътя. Всичко това и още много ви очаква на 26 септември от 17 часа пред храм паметник Свети Александър Невски. Ние ще бъдем там и ви очакваме.
1: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
2: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето светление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е българска тиква Самсон за 59 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
5: Е, ама как ще платим всичко това сега?
4: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
6: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
7: Това е Радио FM+.

0: Спаси дете!
1: Здравейте, аз съм Роби и апелирам всички да бъдем супер внимателни преди да се качим в автомобила си, особено сега, септември месец, когато децата тръгват на училище. Бъдете внимателни, спирайте на пешеходни пътеки и се оглеждайте. Наистина е важно да запазим децата си живи и здрави. Подкрепям кампанията на Радио FM Plus «Убий скоростта, спаси дете!»
0: Кампания в полза на обществото на Радио FM Plus с подкрепата на Държавна агенция «Безопасност на движението по пътищата». Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus.

0: Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола.
1: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото. С подкрепата на Столична община.
2: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бош. Техника за живота.
3: Здравейте, драги слушатели. Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
4: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
5: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
1: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
0: Подобри потентността си.
1: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
0: Лейзърмед. 024-760-760.
2: Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus с сцена и приятели. Заповядайте на 26 септември, 17 часа, пред храм-паметник Свети Александър Невски. Освен любими български изпълнители, ви очакват специални тематични презентации, свързани с пътната и пожарната безопасност, с работата на полицията и полицейските кучета. Ще има много забавления, игри и награди. Убий скоростта, спаси дете! На Радио FM Plus е символ на грижата и вниманието към безопасността на децата. Сцена и приятели, 26 септември, 17 часа, пред храм-паметник Свети Александър Невски. Подкрепата на
3: Стрес Клин Комплекс. Природна подкрепа за устойчивост при стрес и по-добър фокус. А в комбинация с Стрес Клин Сън подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс.
4: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. За по-голяма безопасност на пътя.
2: Това е Радио.

наистина има значение. И винаги е най-добрата.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Вятър ще отслабне и в много места временно ще стихне. Минималните температури между 5 и 10 градуса по Черноморието, 11-13, на места в котловините и високите полета, главно западна и централна България, между 1 и 3. И там на отделни места ще се образува слаба слана. Утре ще преобладава слънчево време, около и след пладне с временни увеличения на облачността. Вятър ще бъде от запад, северозапад, слаб до умерен. Максималните температури между 19 и 24 градуса е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Увеличаване на данъчните облекчения за деца, както и въвеждане на нови облекчения за детско развитие, за разходи, за здравни, образователни и спортни дейности на деца предлагат от кабинета за следващата година. По думите на заместник финансовия министър, така ще бъде изсветлена част от сивата икономика, тъй като много от тези услуги се предоставят без да се издава документ и съответно без тези доходи да се отчитат и да се облагат с данъци и осигуровки. Промени ще има и в режима на ваучерите за храна на електронни носители. Средствата ще бъдат увеличени почти двойно. Така, таванът ще бъде 200 евро месечно, вместо сегашните 102 евро. Реално работникът ще получава 186, тъй като ще се удържи данък от 7%. От друга страна, премиера Радев обяви увеличаване на разходите за отбрана за до година. Въвеждане на пълна забрана на рекламата за хазарт. Много по-строг модел за регулиране и контрол, повече прозрачност и по-справедливо облагане и най-вече ограничаване на хазартните зависимости, обяви премиера Радев в началото на днешното заседание на правителството. Изключение ще бъде рекламата върху спортни екипи и съоръжения, като форма на подкрепа на спорта. Годишният процент на разходите по кредита не може да бъде по-висок от 5 пъти размера на законната лихва по просрочени задължения в евро и във валута, прие парламента на първо четене с законопроекта за потребителския кредит. Предвиждат се и по-високи изисквания към оценката на кредитоспособността. Забранява се и предоставянето на непоискан кредит. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати до Националната агенция по приходите сигнал с искане за проверка на налични данни за значителни разходи, извършени от депутата Делян Пеевски. Поводът е публичните изказвания на народния представител от миналата седмица, където той твърди, че сам и семейството му са платили самолетните полети. Това всъщност е направила фирма на бащата на посланика ни в Обединените арабски емирства, разкри също Демерджиев днес.
0: FM Plus. Спортът.
1: Игор Йовичевич официално е новият треньор на Лудогорец, информираха от клуба. Хърватин е носител на Требъл с Орлите от 2025, след което се раздели с тях. В този период Йовичевич води Витзе Флотс в 15 мача. Ще бъде представен пред медиите в 11 часа в събота. Ботев Враца получи тежък удар, след като Световната футболна федерация наложи трета поредна забрана за регистриране на нови футболисти. Последната санкция е от 22 септември и допълнително утежнява ситуацията в клуба. Всяка от санкциите е със срок от 3 трансферни прозореца, което означава, че ограничението ще действат за продължителен период от време. Жребия за втория кръг от предварителната фаза и за първия от финалната фаза, 16-ти на финали за Купата на България по футбол е днес от 18 в един от столичните хотели. Във втория предварителен кръг ще участват общо 36 отбора, 16 тима от втора лига и 20 представители с аматьорски статут, определен от 4-те зонални съвета на Българския футболен съюз. Отборите ще бъдат разпредани в две урни, в първата попадат тимовете от втора лига, а във втората аматьорските състави. Жребия ще определи 18 двойки, като победителите ще бъдат излъчени в една среща, а домакините ще са отборите от втората урна.
0: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
1: Повишено внимание по Струма е движението между 12-я и 10-я километър в посока София, а също между 16-я и 18-я. На магистрала Хемус скоростта на движение в участъка от 22-ти до 29-я километър в посока Варна е до 100 км в час във връзка с извършено превантивно поддържане в участъка и положена временна маркировка.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 27 септември в Лидъл. Масло Deutsche Markenbutter за 2,19 евро. Доброджанска луканка и шпек Бургас орехите за 6,39 евро. Промопакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя Пиринско за 6,59 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: И да не си заправиш сандвича.
2: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
3: Ако още не си опитал матча, май вече си демоде. Комет CBA празнува 35 години с биоматча на прах Dragon Superfoods. 100 грама за 7 евро и 99 цента. За лате, смути, десерти или за да разбереш защо всички говорят за матча. Комет CBA, 35 години заедно.
4: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: Времето се променя, ние също. Погрижи се на време за сърцето и кръвообращението с Натаспин Кардио Протект. Цялостна грижа за сърдечно-съдовата система. Натаспин Кардио Протект. От Валентис.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
1: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse не просто пази дома ви, а пулсира с всяка ваша история.
2: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
3: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат с спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Тунис, едно пътешествие до Северна Африка, което съчетава магията на история, море и пустиня.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
3: Хо-хо-хо! Весела нова учебна година, приятели! Подаръци от стъпки ще има за всички от сърце в Джулиани. 15% отстъпка на избрани часовници и бижута във всички магазини и онлайн на giuliani.com. Хо-хо-хо! Чакаме ви! В магазините и на giuliani.com.
4: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
0: Това е Радио FM+.

0: Следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата музика. Радио FM Plus те очаква и в Инстаграм. Хаштаг Радио FM Plus.
1: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
2: FM Plus. Времето.
3: През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Вятърът ще отслабне и в много места временно ще стихне минималните температури между 5 и 10 градуса по Черноморието, 11-13 на места в котловините и високите полета, главно Западна и Централна България, между 1 и 3. И там на отделни места ще се образува слаба слъна. Утре ще преобладава слънчево време, около и след пладне с временни увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад, северо-запад, слаб до умерен. Максималните температури между 19 и 24 градуса е прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
3: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Увеличаване на данъчните облекчения за деца, както и въвеждане на нови облекчения за детско развитие, за разходи, за здравни, образователни и спортни дейности на деца предлагат от кабинета за следващата година. По думите на заместник финансовия министър, така ще бъде изсветлена част от сивата икономика, тъй като много от тези услуги се предоставят без да се издава документ и съответно без тези доходи да се отчитат и да се облагат с данъци и осигуровки. До сега родителите с едно дете получаваха данъчна отстъпка в размер на 600 лева за едно дете, а сега се предлага тя да стане 500 евро. За две деца 800. Промени ще има и в режима на ваучерите за храна на електронни носители. Средствата ще бъдат увеличени почти двойно. Така, таванът ще бъде 200 евро месечно, вместо сегашните 102 евро. Реално работникът ще получава 186, тъй като ще се удържи данък от 7%. От друга страна, премиера Радев обяви увеличаване на разходите за отбрана за до година. А от до година с акциз ще се облагат леките коли с мощност от 250 кВт нагоре. За употребявани мощни автомобили в размер на 5000 евро, плюс 8 евро за 1 кВт за разликата на 250, а за новите коли 10 000 евро плюс 10 евро за 1 кВт от разликата на 250. Този акциз ще се дължи при първа регистрация или внос. За до година се обсъжда и 33% данък върху свръхпечалбите на банките и още сектори, сред които застрахователни дружества, търговци, извършващи стопанска дейност, не по-малко от 5 обекта за търговия с храни, телекомуникационни компании, обменни бюра и дружества за бързи кредити. Въвеждане на пълна забрана на рекламата за хазарт, много по-строг модел за регулиране и контрол, повече прозрачност и по-справедливо облагане и най-вече ограничаване на хазартните зависимости, обяви премиера Радев в началото на днешното заседание на правителството. Изключение ще бъде рекламата върху спортни екипи и съоръжения, като форма на подкрепа на спорта. Годишният процент на разходите по кредита не може да бъде по-висок от 5 пъти размера на законната лихва по просрочени задължения в евро и във валута, прие парламента на първо четене с законопроекта за потребителския кредит. Предвиждат се и по-високи изисквания към оценката на кредитоспособността. Забранява се и предоставянето на непоискан кредит.
2: FM Plus. Спортът.
3: Радослав Росенов донесе първия медал за България от Европейското първенство по бокс в София в категория до 60 кг национала. Взе реванш от руснака Всеволод Шумков, с когото играха на финал преди 2 години. Нашия представител го победи с 3-2. Така Росенов се класира за полуфиналите, осигурявайки си минимум бронзово отличие. Утре там ще играе с испанец. Уилям Чолов не успя да се класира за полуфиналите в категория до 80 кг. Той беше спрян от аркада на четвъртфиналите в мача му с сърбина Радко Симич, още в края на първия рунд. Игор Йовичевич официално е новият треньор на Лудогорец, информираха от клуба. Хърватин е носител на Требъл с Орлите от 2025, след което се раздели с тях. В този период Йовичевич води Витзе Флотс в 15 мача. Ще бъде представен пред медиите в 11 часа в събота. Ботев Враца получи тежък удар, след като Световната футболна федерация наложи трета поредна забрана за регистриране на нови футболисти. Последната санкция е от 22 септември и допълнително утежнява ситуацията в клуба. Всяка от санкциите е със срок от 3 трансферни прозореца, което означава, че ограниченията ще действат за продължителен период от време.
2: Радио FM Plus. Трафик.
4: Bosch Car Service ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Bosch Car Service. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
3: Движение с повишено внимание и скорост до 100 км в час между 33 и 39 км на Тракия в посока Бургас. А също между 55 и 60 и още между 218 и 229 в посока София и между 218 и 229 в посока Бургас. На Хемус двупосочно движение в едно магистрално платно между 350 и 363 км, а също между 418 и 421.
5: Предаването има продуктово позициониране.
6: Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM+. И винаги е най-добрата.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 21 до 27 септември само с Lidl Plus вземи ростикален хляб с два вида квас за 1,49 евро и свински бут без кост за 2,63 евро килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
2: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
1: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
3: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка, като шоколадови бомбони Lindor, различни видове 200 грама за 4,85 евро и мляно кафе Edusho Family 550 грама за 6,29 евро. Kaufland.
4: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
5: Шопска салата с сирене, баница с сирене, а топла филийка. Знаеш отговора. Коме ЦБА празнува 35 години с краве сирене Опи цвет. 400 грама за 3,89 евро. Защото някои неща са по-вкусни с сирене. Коме ЦБА 35 години заедно.
6: Мястото в банята не стига. Избери бойлерите си с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери те си от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
7: Това е Радио FM Плюс.

Убий скоростта, спаси дете! Не забравяй това, когато сядаш в своята кола. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на... Това е новата реклама на Флорина. Можеше да е просто поредната реклама за щастие във всяка глътка, но истинските плодове не лъжат. Флорина. Истински във всичко. Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Това е Радио FM Плюс и още веднъж здравейте от мен, Калин. И тази година през септември Радио FM Плюс стартира своята емблематична кампания в полза на обществото «Убий скоростта, спаси дете», като през последните 20 години кампанията се превърна в обществено значима и разпознаваема, символ на грижата за безопасността на децата. Инициативата има за цел да насочи вниманието на шофьорите и обществото към застрашителния брой пътни произшествия, чието жертви са деца. А през последните няколко години кампанията излиза извън ефира на Радио FM+. Сега ви каня на 26 септември от 17 часа, когато организираме концерт пред храм паметник Свети Александър Невски, сцена и приятели. Събираме на едно място артисти, институции, съмишленици на кампанията. Освен любими български изпълнители, детски вокални групи и игри, на събитието се реализират и презентации с обучителен характер, безопасност по пътищата, пожарна безопасност, работа на полицията и служебните кучета, оказване на първа помощ и доброволчески формирования. Активностите извън сцената ще включват и VR, изживявания, фотобудка, виртуален и краш симулатори, игри и арт занимания. Повече информация по темата ви очаква и към нашия сайт radiofmplus.bg, а аз ви каня на 26 септември от 17 часа пред храм паметник Свети Александър Невски.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Бутан.
2: Доброто лятно настроение продължава и през есента. Със свежестта на сокчетата на Флорина и Пес Патрул. Опитай и плодовите мусове Флорина, направени с много любов и грижа. 100% плодово съдържание без добавена захар и консерванти. Флорина. Истински. Във всичко.
3: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора. Пусни удоволствието в живота си.
4: Седмица нарушен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове нарушен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Хо-хо-хо! Весела нова учебна година, приятели! Подаръци отстъпки ще има за всички от сърце в Джулиани. 15% отстъпка на избрани часовници и бижута във всички магазини и онлайн на giuliani.com. Хо-хо-хо! Чакаме ви! В магазините и на giuliani.com.
6: Има едно синьо, което всеки познава. Синьо като морето.
7: Синьо като небето.
6: Синьо като любимата вафла Боровец.
7: Лек фъстъчен крем, нежна какаова глазура и вкус, който всеки познава. Повече от 20 години.
6: Вафли Боровец. От фабрика Ден и нощ. Класика в синьо.
8: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
1: Закупихте автомобил в чужбина. Търсите сигурен транспорт до България. Рувентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Рувентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
2: Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus с сцена и приятели. Заповядайте на 26 септември 17 часа пред храм паметник Свети Александър Невски. Освен любими български изпълнители, ви очакват специални тематични презентации, свързани с пътната и пожарната безопасност, с работата на полицията и полицейските кучета. Ще има много забавления, игри и награди. Убий скоростта, спаси дете! На Радио FM Plus е символ на грижата и вниманието към безопасността на децата. Сцена и приятели, 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски. Подкрепата на...
3: Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Вкусът, който всеки познава. Очаквайте и специалният гост на Боровец, Друмев, един от най-успешните български ютубери. Това е новата реклама на Флорина. Можеше да е просто поредната реклама за щастие във всяка глътка, но истинските плодове не лъжат. Флорина, истински във всичко.
4: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. Пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман. Вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Това е

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Вятърът ще отслабне и в много места временно ще стихне. Минималните температури между 5 и 10 градуса по Черноморието, 11-13, а на места в котловините и високите полета, главно западна и централна България, между 1 и 3. И там на отделни места ще се образува слаба слана. Утре ще преобладава слънчево време, около и след пладне с временни увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад, северо-запад, слаб до умерен. Максималните температури между 19 и 24 градуса е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Увеличаване на данъчните облекчения за деца, както и въвеждане на нови облекчения за детско развитие, за разходи, за здравни, образователни и спортни дейности на деца предлагат от кабинета за следващата година. По думите на заместник финансовия министър, така ще бъде изсветлена част от сивата икономика, тъй като много от тези услуги се предоставят без да се издава документ и съответно без тези доходи да се отчитат и да се облагат с данъци и осигуровки. До сега родителите с едно дете получаваха данъчна отстъпка в размер на 600 лева за едно дете, а сега се предлага тя да стане 500 евро. За две деца 800. Промени ще има и в режима на ваучерите за храна на електронни носители. Средствата ще бъдат увеличени почти двойно. Така, таванът ще бъде 200 евро месечно, вместо сегашните 102 евро. Реално работникът ще получава 186, тъй като ще се удържи данък от 7%. От друга страна, премиера Радев обяви увеличаване на разходите за отбрана за до година. А от до година с акциз ще се облагат леките коли с мощност от 250 кВт нагоре. За употребявани мощни автомобили в размер на 5000 евро, плюс 8 евро за 1 кВт за разликата на 250, а за новите коли 10 000 евро плюс 10 евро за 1 кВт от разликата на 250. Този акциз ще се дължи при първа регистрация или внос. За до година се обсъжда и 33% данък върху свръхпечалбите на банките и още сектори, сред които застрахователни дружества, търговци, извършващи стопанска дейност, не по-малко от 5 обекта за търговия с храни, телекомуникационни компании, обменни бюра и дружества за бързи кредити. Въвеждане на пълна забрана на рекламата за хазарт, много по-строг модел за регулиране и контрол, повече прозрачност и по-справедливо облагане и най-вече ограничаване на хазартните зависимости, обяви премиера Радев в началото на днешното заседание на правителството. Изключение ще бъде рекламата върху спортни екипи и съоръжения, като форма на подкрепа на спорта. Годишният процент на разходите по кредита не може да бъде по-висок от 5 пъти размера на законната лихва по просрочени задължения в евро и във валута, прие парламента на първо четене с законопроекта за потребителския кредит. Предвиждат се и по-високи изисквания към оценката на кредитоспособността. Забранява се и предоставянето на непоискан кредит.
0: FM Plus. Спортът.
1: Радослав Росенов донесе първия медал за България от Европейското първенство по бокс в София в категория до 60 кг национала. Взе реванш от руснака Всеволод Шумков, с когото играха на финал преди 2 години. Нашия представител го победи с 3-2. Така Росенов се класира за полуфиналите, осигурявайки си минимум бронзово отличие. Утре там ще играе с испанец. Уилям Чолов не успя да се класира за полуфиналите в категория до 80 кг. Той беше спрян от аркада на четвъртфиналите в мача му с сърбина Радко Симич, още в края на първия рунд. Игор Йовичевич официално е новия треньор на Лудогорец, информираха от клуба. Хрватин е носител на треба Острорлита от 2025, след което се раздели с тях. В този период Йовичевич води Витзе Флотс в 15 мача. Ще бъде представен пред медиите в 11 часа в събота. Ботев Враца получи тежък удар, след като Световната футболна федерация наложи трета поредна забрана за регистриране на нови футболисти. Последната санкция е от 22 септември и допълнително утежнява ситуацията в клуба. Всяка от санкциите е със срок от 3 трансферни прозореца, което означава, че ограниченията ще действат за продължителен период от време.
0: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
1: Движение с повишено внимание и скорост до 100 км в час между 33 и 39 км на Тракия в посока Бургас. а също между 55 и 60 и още между 218 и 229 в посока София и между 218 и 229 в посока Бургас. На Хемус двупосочно движение в едно магистрално платно между 350 и 363 км, а също между 418 и 421.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е

0: Portugal The Man, Philip Steele и Radio FM+. Винаги най-добрата музика вече в Drive Time ни среща след работно време. 6 часа мина. Здравейте от мен, Калина Стефанова. С радост подарям с вас идните 2 часа. Хубаво настроение, готина музика, интересни истории, любопитни акценти от деня, предстоят събития, покани. Отправям към всички нас, разказвам ви, давам подробности и разбира се, нашата кампания «Убий скоростта, спаси дете» все повече набира скорост в най-добрия смисъл на думата. Ще разказвам повече, това обаче наистина малко по-късно. Сега продължаваме с Дюран Дюран и Free to Love.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Кейт Буш слушахме по радио FM Plus и винаги най-добрата музика. Преди това звучаха и Дюран Дюран. От няколко дни вече са в продажба официално и марките, които британските кралски пощи издават с така, корици на албуми на Дюран Дюран с техните лица в чест на 45 години от издаването на първия им албум. Подобна чест има не всяка британска група, въпреки че много от световната музика идва точно от Великобритания. В тази редичка можем да срещнем Beatles, Pink Floyd, Queen, Rolling Stones, Iron Maiden, Spice Girls, тук малко се изненадаха, ама защо ли, не трябва Калина, The Who и AC/DC и сега Дюран Дюран. И някъде между концертите от тяхното турне, знаете, то мина през България, продължава октомври, ноември в Европа, но между тези концерти успяха да намерят време и да направят една фотосесия с съответно визиите на марките, които вече всеки може да си закупува и да ползва и да колекционира. Време за музика, обаче продължаваме с още от винаги най-добрата музика по радио FM+. Роб Томас слушаме и Lonely No More.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава. Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silver Star и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
2: Утра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
3: Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus с сцена и приятели. Заповядайте на 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски. Освен любими български изпълнители, ви очакват специални тематични презентации, свързани с пътната и пожарната безопасност, с работата на полицията и полицейските кучета. Ще има много забавления, игри и награди. Убий скоростта, спаси дете! На радио FM Plus е символ на грижата и вниманието към безопасността на децата. Сцена и приятели, 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски. Подкрепата на
4: Стрес Клин Комплекс. Природна подкрепа за устойчивост при стрес и по-добър фокус. А в комбинация с Стрес Клин Сън подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс.
5: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето светление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. За по-голяма безопасност на пътя.
6: Следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата музика.

0: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

take it to the flow now, ooh. Oops, spice. To the flow now, ooh.

0: Beyonce Texas Hold'em. Това слушахме по Радио FM+. Винаги най-добрата музика в Drive Time след работно време и в сряда. Знаете ли, че Beyonce има рекордния брой 30 отличия? Награди MTV Video Music Awards и в това отношение е на равна нога с Тейлор Суифт. Обаче нещата ще се променят тази година, защото Тейлор Суифт ще поведе в това негласно съревнование между двете. Тя ще получи ново учреденото отличие Artist Director Honors. По този начин общия брой на нейните награди ще достигне 31. Иначе, знаете, очакваме на 27 в LA водещ Snoop Dogg с най-много номинации е Мадона. Тя ще открие всъщност самата церемония. Съревнованието продължават да са Ариана Гранде, Сабрина Карпентър с последен номинации, Бруно Марс е там, Зара Ларсън. Нирвана ще получат признание специално с наградата Video Vanguard за дългогодишна, огромна като мащаб музикална дейност. И разбира се, говорим за видеа. Апропо, гласуването на феновете в 13 категории започна още в средата на август и продължава до 25 септември. А гласуването за най-добър нов изпълнител ще остане отворено и по време на самата церемония на 27-ми, ако това за вас е важно и ви интересува. Ние също сме част от света, така че всеки би могъл да дава своя глас. Продължаваме с още музика. Винаги най-добрата музика идва от Дъфи и Stepping Stone. След това Лени Кравиц с Human.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана. Ако още не си опитал матча, май вече си демоде. Комет CBA празнува 35 години с биоматча на прах Dragon Superfoods. 100 грама за 7,99 евро. За лате, смути, десерти или за да разбереш защо всички говорят за матча. Комет CBA, 35 години заедно. Емоция, красота, отношение, чувство, цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
2: И да не си забравиш сандвича!
3: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието. Но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
4: Убий скоростта, спаси дете! Не забравяй това, когато сядаш в своята кола.
5: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
4: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
6: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бож, техника за живота.
7: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
8: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
7: Напълнете раницата, облечете учениците.
8: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
9: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time, лека по лека ни води към края на часа, скоро ще стане 7 часа. Разбира се, аз ще се радвам да бъдем заедно и идния час. Сега поглеждам към една много близка на сърцето ми покана, защото ще се радвам да бъдем заедно на 26 септември, 17 часа началото, пред храм паметник Александър Невски в София. Сцена и приятели и нашата кампания «Убий скоростта, спаси дете». За поредна година, с началото на новата учебна година, насочваме вниманието на всички нас да бъдем внимателни шофьори на пътя и с традиционните неща, които правим в тази кампания, стикерите, които виждате от стъклата на превозните средства от градския транспорт на множество български градове. От миналата година имаме вече и тази инициатива «Сцена и приятели». Тази година на сцената се качват Михайла Филева, младата и талантлива група Юпитър 7, изгряващата звезда Теди Велева, Християн Кънев Крис, децата от Мини Хороводец, Пим Пам, Усмихнати звезди, Мики Мауш, ще има много активности, игри, награди, въркшопи, фотобутка за снимки, за спомен от това събитие. И разбира се, всичко това с вашата подкрепа, с подкрепата на много известни български личности и нашите спонсори, на които специално благодарим. Сред партньорите на събитието са и Сокове Флорина, чийто екип ще бъде на място, за да допринесе за доброто настроение на най-малките ни гости. Специален маскот ще забавлява децата, а за тях са подготвени и множество приятни изненади и награди. Очакваме ви на 26-ти. Това е тази събота. Повече подробности има в нашия сайт radiofm+.bg. Продължаваме с още от винаги най-добрата музика веднага.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
2: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse е ключът към вашите най-ценни моменти.
3: Лятото свършва, игрите продължават. Елате на 26 септември на Калпазанска есен. Събитие на сайта «Новите родители». Очакват ви щури забавления и весели надпревари за малки и големи. Подгответе се за много смях, добро настроение и, разбира се, страхотни награди за победителите. Очакваме ви на 26 септември на лятната сцена в парк Борисова градина от 12 часа. Повече информация ще намерите на Manager.bg Events.
4: Има едно синьо, което всеки познава. Синьо като морето.
5: Синьо като небето.
4: Синьо като любимата вафла Боровец.
5: Лек фъстъчен крем, нежна какаова глазура и вкус, който всеки познава. Повече от 20 години.
4: Вафли Боровец. От фабрика Ден и нощ. Класика в синьо.
6: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.
7: Това е Радио F.

Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: love you.
1: Ed Sheeran, Shape of You, Radио FM Plus и винаги най-добрата музика в Drive Time. Горкия Ed Sheeran има си проблеми напоследък с турнето. Знаете, че подгряващи изпълнители го напуснаха. Стана политическа историята. Той започна сега да прави някакви изказвания, да се балансират нещата, но истината е, че живеем в много трудни времена. И така ще бъде, докато човечеството не разбере, че имаме един общ враг и това е по принцип идеята за война и престрелки. Това е общия ни враг. Не кой прав и кой е крив, защото на това никъде няма да му излезе края. Но така или иначе, Ed Sheeran ще го оставим да се оправя сега със своите си неща. Imagine Dragons слушаме, после Teddy Swim, задава се и Madonna. Искаше ми се, ще го направя веднага всъщност. Поглеждам към Стара Загора. Нещо любопитно става там този петък на 25 септември. Всъщност това е нещо традиционно, защото за 21-и път Община Стара Загора организира нощ на изкуствата. Така че този петък, 25-и, от 17.30 вечерта до 23 часа чак, ще има много специална програма. Музеи, галерии, библиотеки, културни институции, както и образователни граждански организации ще посрещнат своите гости с тази богата програма, каквото и да означава това. Ще има филмови прожекции, ще има концерти, изложби, театрални прояви, творчески ателиета, литературни и научни събития, занимания за деца. Еми, те няма ли да спят? А, добре. То 5:30, има още време. Астрономически наблюдения ще има. Освен това, на 25 септември жителите и гостите на Стара Загора ще могат да посетят и събитията от 14-я фестивал на виното и културното наследство Августиада, както и петото издание на Международния студентски театрален фестивал Даниил Чирпански. Колко многообразен културен живот. И нощта на изкуствата в петък вечер само. Ако, разбира се, имате интерес към всичко това, ще намерите подробности в интернет. Сега продължаваме с още музика. Винаги най-добрата музика. Imagine Dragons.
2: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.

0: Спаси дете.
1: Убий скоростта, спаси дете. Това се го прочетох за първи път на един път към Панчерево и допадна ми този израз, освен игрословицата убий скорост, спаси дете. Наистина, много опасно е. Толкова инциденти с пешеходци има, че направо е срамно. Другото, което ми хрумна е убий скоростта, отбий в страни и направи дете на задната седалка, ако возиш красива, млада автостопаджийка. Аз съм Теди Москов, за да е ясно кой ги говори такива. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Мадона и Like a Prayer по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Ще продължим с Алфавил, после Шака Кан и Snoop Dogg. И Snoop Dogg и Мадона ще бъдат на сцената на раздаването на музикалните видеонагради на MTV на 27-ми. Даже и Бруно Марс, който по-късно ще слушаме. Но като цяло се очаква Мадона да триумфира със своите 11 номинации и ще се качи на сцената още на откриването, ако не се лъжа. Това за нея е голямо отбелязване, защото е 23 години по-късно, откакто е била на тази сцена. Брех тая Мадона. Гласуването, апропо, продължава на феновете в 13 категории. Се случва и започна още средата на август, но до 25 септември, до този петък, може да се гласува за най-добър нов изпълнител и ще остане отворено и по време на самата церемония, ако не се лъжа. Разбира се, това е само ако вас ви вълнува подобно нещо. Но толкова за MTV наградите, вече неведнъж отворих дума. Има смисъл, разбира се, за да сме сигурни, че ви даваме най-доброто в нашия плейлист. Разбира се, че се интересуваме как се развиват изпълнителите ни. Развиват се добре. Продължаваме с музика още от винаги най-добрата музика по Радио FM+. Alphaville, Big in Japan.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя. Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
2: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Ивентим и касите в залата.
3: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
4: Адреналинът започва с избора. Спокойствието с доставката. Рувен Транс. Контролирана скорост. Максимална сигурност. Доказан превозвач от Европа и Азия. ruven-bg.com.
5: Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение.
6: FM Plus.
5: И винаги

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.

0: Радио FM Plus винаги най-добрата музика в Drive Time. За малко ще спре, за да обърнем внимание на нещо много хубаво и много важно. Нашата кампания Убий скоростта, спаси дете и тази година е активна. И ви очакваме с нейната кулминация да се срещнем на 26 септември. Това е тази събота, 5 часа следобед пред храм паметника Свети Александър Невски в София, където ще има сцена и приятели на сцената Михайла Филева, Юпитър 7, Теди Велева, Християн Кънев Крис, децата от Пимпа, Мини Хороводец, Усмихнати звезди, Микки Маус. Много-много активности ще има и около сцената, арт занимания ще има, краш симулатор ще има, игри и естествено всичко това с помощта на нашите партньори. Нещо, което ще изкуши всеки, който дойде на това събитие, а именно да разгледа с какво ни срещат партньорите ни от Porsche България, вносител на Volkswagen и Audi за България. На място ще имате възможност да се запознаете с асистентните системи за сигурност на автомобилите им. Това не ви се случва всеки ден, сигурна съм. Заповядайте, ще се радваме да бъдем заедно. Продължаваме сега с още музика, винаги най-добрата музика по Радио FM Plus в Drive Time.
1: OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
2: Доброто лятно настроение продължава и през есента. Със свежестта на сокчетата на Флорина и Пес Патрул. Опитай и плодовите мусове Флорина, направени с много любов и грижа. 100% плодово съдържание без добавена захар и консерванти. Флорина. Истински. Във всичко.
3: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse. Там, където историите оживяват.
4: Шопска салата с сирене. Баница с сирене. А топла филийка? Знаеш отговора. Комет СБА празнува 35 години. Скраве сирене, опи цвет. 400 грама за 3 евро и 89 цента. Защото някои неща са по-вкусни с сирене. Комет СБА, 35 години заедно.
1: Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus с сцена и приятели. Заповядайте на 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски. Освен любими български изпълнители, ви очакват специални тематични презентации, свързани с пътната и пожарната безопасност, с работата на полицията и полицейските кучета. Ще има много забавления, игри и награди. Убий скоростта, спаси дете. На Радио FM Plus е символ на грижата и вниманието към безопасността на децата. Сцена и приятели, 26 септември. 17 часа пред храм паметник Свети Александър Невски. Подкрепата на
5: Porsche BG, вносител на Volkswagen леки, Volkswagen лекотоварни и Audi за България. На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Любо Киров и последното решение по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. Drive Time идва към своя край, скоро ще бъде 8 часа, с което идва ред да ви пожелая една приятна и спокойна сряда вечер. Бъдете здрави, хора, наистина вземете най-доброто от почивното ви време, ако ще почивате, естествено, може и да работите, знам ли. Но знам още нещо със сигурност, че аз утре по това време отново ще ви очаквам да сме заедно. Началото на Drive Time и в четвъртък традиционно е 18 часа и като каже четвъртък, значи е време за радиопътешествие. Малко преди 7 утре заминаваме за далечна страна, Африка, каквато е Тунис. Няма да говорим на френски, но ще ви разкажа много-много интересни истории, които ще направят вашето радиопътешестване интересно, любопитно и надявам се да се чувствате добре в тези наши срещи. Междувременно през деня може да разгледате и снимковата галерия в Facebook профила на Радио FM+. Ако все още не сте станали наши приятели, не сте ни последвали, ще се радваме да го направите. Все пак сме приятели, нали? Останете на нашата честота, винаги най-добрата музика и в сряда вечер и през нощта продължава от мен до утре в 18. Чао!
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана. Това е

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги е най-добрата.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

значение. И винаги е най-добрата. Винаги FM Plus. Единствено тук, в твоето радио. Радио FM Plus.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Това е Радио FM Plus. Защото

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката